želim vjerovati u to. Ulica u očaju, zaluđuješ me pogledom.

0: mismo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Merane.

nećeš boki si, mrkvi je mrak. Ponekad visnem u očaju svom, to je samo da sebi budem bitan, a znaš da bit će opet sve po tvojom. Sad nije tramvaj otišao davno, dugo te nema, minuta ko vijek. Pusne mrhte, od kosa je brojim, šta ako jedno odeš za uvijek.

0: napravite
1: najbolji izbor
2: radio Berane.

nesreće i kad tuga uzdah sprema. Moja ljubav

0: Slušate Radio Berane.
1: Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Stoka u

bella canzone italiana. Allora te la sono!

Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: mesto. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
1: Radio Derano.

Rytaju sislik, šetaju miskino, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile. Vraćaju se dani, mirišu trešnju, kada siđu miskovaču, pitaću te jedno, šta ti ove pjesme znače. Za koga noćas čuvaš dukat oko vrata, i da li još ime moje tvoje srca vrata otvara? Za koga noćas čuvaš dukat oko vrat, i da li još ime moje tvoje vrata otvara?

zbogom bivše noći, dernek u parku, ti kremene i gitar.

čuvaš dobrat oko vrata. I da li još ime moje tvoja vrata otvara.

Masz imię moje, twoje. Wracam do tego.

0: przed oczyszmy.
1: Slušate Radio Berane.
2: Što se zove radio kad nikad ne radi?
3: Radio, to je prošlo, ne.
2: Sadašnje vrijeme ne radi.

because of you, babe.

A zatem by było lepsze sam, jeśli ty na winograd u ljubavi biti z nim, kao dragom dići se njime, čuvati ga zim.

の思いの napravite najbolji izbor. Radio Beograd.

is my life, is music, the beat.

Ovo je vaš radio, Radio Beranek.

neba, svi su zaspali. Osjećam strašan, nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak, ko da nismo sami ti i ja.

Iz uprave policije stiže informacija da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 18 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba poginula, dvije osobe zadobile teže, a šest osoba lakše povrede.

I podsjećamo još jednom na vremenske pokazatelje. Danas na jugu države sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti tokom dana, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kiše ponegdje i grmljavine.

0: Marketing Radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Verane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Verane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Verane.
4: Vaš jutarnji ritam. Radio Verane.

Talasi su Radija Berane, pratite jutarnji program 9:13, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Iako je u našem gradu sinoć bilo dosta mjesta za izlazak, bio je koncert u glavnoj gradskoj ulici na Njegoševom trgu, također lijep događaj. Sigurna sam da je veliki broj ljubitelja sporta sinoć izabrao da odgleda utakmicu između Argentine i Engleske, polufinalnu utakmicu svjetskog prvenstva, ako ne u svojim kućama, onda sigurno u kafićima. Pa su ljubitelji fudbala širom svijeta sinoć još jednom svjedočili spektaklu dostojnom svjetskog prvenstva. Reprezentacija Argentine plasirala se u veliko finale nakon dramatične pobjede nad Engleskom rezultatom 2:1 i sada je samo jedan korak dijeli od nove titule prvaka svijeta. Ovo ljeto nam je donijelo i svjetsko prvenstvo u fudbalu. Najvažnija sporedna stvar na svijetu je postala najvažnija, čini mi se, u proteklih mjeseci više dana. Što se sinoćnje utakmice tiče, ona je bila puna emocija, tempa i neizvjesnosti, baš onakva kakvu donose svjetska prvenstva. Engleska je pružila snažan otpor i prva stigla do prednosti, ali Argentinci ni u jednom trenutku nisu izgubili vjeru u preokret. Pokazali su karakter šampiona, ostali smireni u najtežim trenucima i još jednom dokazali zašto su među najboljim reprezentacijama svijeta. I tu počinje još jedna priča o kapitenu argentinske reprezentacije Lionelu Messiju. Kada je bilo najpotrebnije, on je preuzeo odgovornost i možda više ne igra istim tempom kao prije 10 godina, ali njegov uticaj na igru je nevjerovatan. Svaki njegov dodir s loptom nosi posebnu težinu, svako dodavanje otvara prostora, njegovo iskustvo i mirnoća ulivaju sigurnost čitavom timu. I upravo je Messi sinoć još jednom pokazao da najveći igrači svoje najbolje partije pružaju onda kada je ulog najveći. Iako već u poznim igračkim godinama njegova fudbalska inteligencija, vizija igre i liderstvo čine razliku. On možda više ne postiže golove u svakoj utakmici, ali način na koji kontroliše ritam igre i stvara prilike za saigrače pokazuje zašto ga milioni navijača smatraju jednim od najvećih fudbalera svih vremena. Njegovo prisustvo na terenu daje dodatno samopouzdanje cijeloj reprezentaciji, a mlađi igrači poput Enca Fernandesa, Juliana Alvareza i Lautara Martinesa sve više preuzimaju odgovornost i potvrđuju da Argentina ima svjetlu budućnost. Ovom pobjedom Argentina je izborila novo finale svjetskog prvenstva gdje će odmjeriti snage sa reprezentacijom Španije. Biće to duel dvije ekipe koje su tokom cijelog turnira pokazale najviše kvaliteta, discipline i kontinuiteta. Španija je do finala stigla impresivnim igrama, ali Argentina u odlučujuću utakmicu ulazi sa ogromnim samopouzdanjem nakon velikog preokreta protiv Engleske. Sinoć drugi gol koji je Argentinu odveo u finale je bio trenutak koji će se dugo pamtiti, eksplozija oduševljenja na tribinama, suze radosnice među igračima i još jedna potvrda da ova generacija posjeduje pobjednički mentalitet.

I poslije sinoćnje utakmice pitanje kolike su šanse Argentine da osvoji novu titulu. Stručnjaci smatraju da će finale biti potpuno otvoreno, ali Argentinci imaju nekoliko važnih aduta. Prije svega riječ je o ekipi koja zna kako se pobjeđuju velike utakmice. Već godinama zajedno prolaze kroz najteže izazove. Osvojili su svjetsko prvenstvo i druge velike trofeje, a iskustvo igranja finala moglo bi biti jedna od njihovih najvećih prednosti, a ja bih rekla i da za selektora imaju Lionela Scalonija, koji je u sinoćnjoj utakmici pokazao odličnu taktiku, bolju od onih koje su imali Englezi. Drugi važan faktor je naravno Lionel Messi, bez obzira na godine, njegova sposobnost da jednim potezom riješi utakmicu ostaje neupitna. Ako bude na svom prepoznatljivom nivou, Argentina će imati velike šanse da još jednom stigne do svjetske krune. Naravno, Španija će biti izuzetno težak rival. Njena mlada i talentovana ekipa igra moderan, brzi napadački fudbal, pa ljubitelje sporta očekuje finale koje bi moglo ući u istoriju kao jedno od najuzbudljivijih posljednjih godina. Jedno je sigurno, Argentina je sinoć ponovo pokazala zašto pripada samom vrhu svjetskog fudbala. Sinoćna pobjeda nije bila samo prolazak u finale, već još jedna potvrda snage, zajedništva i šampionskog karaktera ove reprezentacije. Pred Lionelom Messijem i njegovim saigračima sada je posljednji korak na ovoj tituli prvaka svijeta i prilika da ispišu još jedno nezaboravno poglavlje u istoriji argentinskog fudbala. Tako će veliko finale donijeti odgovor na pitanje da li će Argentina odbraniti svjetsku krunu ili će Španija preuzeti fudbalski tron. Jedno je sigurno, cijeli svijet će s velikom pažnjom pratiti još jedan istorijski duel za naslov najboljeg na planeti i to u nedjelju 19. jula.

9:20, da podsjetimo još jednom na sponzora tačnog vremena na našim talasima, a to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. U nastavku još malo muzike, a evo o čemu je riječ. Boško se vraća na dobre staze, dobre muzike ovog jutra. U nastavku slušamo novu verziju klasika Comfortably Numb, Reimagined, objavljena sredinom ove godine. Predstavlja saradnju između legendarnog suosnika

direktan politički i humanitarni kontekst. Dok je originalna pjesma iz 79. godine govorila o Watersovoj ličnoj izolaciji, otuđenosti i bjegstvu u stanje otupjelosti, verzija iz 2026. dakle ove godine, ima potpuno drugu metu. Glavna poruka ove verzije je bunt protiv globalne apatije, odnosno udobne otupjelosti svijeta koji nijemo posmatra stradanja, rat i razaranja u Gazi. Suština ovogodišnje verzije je da su Waters i Mijar iskoristili kultni status pjesme kako bi uputili globalni poziv na akciju i solidarnost umjesto bjegstva od stvarnosti. Pjesma nasilno budi slušaoca iz apatije i traži od njega da se suoči sa bolom onih koji trpe. Sav prihod od ove saradnje usmjeren je u humanitarni fond za pomoć palestinskoj djeci.

steadfast perseverance

0: discipline remains mercifully.
1: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
0: Yeah.
1: No, it is a...
0: I'm sure of it.
2: Slušate Radio Berane.
3: Pratite Flash. Od ponoći u Crnoj Gori su skuplje se vrste goriva, a najveće povećanje zabilježeno je kod eurodizela, čija je cijena viša za 9 centi po litru, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Tako liter Euro Super 98 košta 1,68, što je 2 centa više nego do sada, dok Euro Super 95 košta 1,64, također uz poskupljenje od 2 centa. Najveći rast cijene zabilježen je kod eurodizela, koji se prodaje po 1,67 eura za liter, odnosno 9 centi skuplje. Poskupjelo je i lož ulje, pa nova cijena iznosi 1,58 eura po litru, što je povećanje od 7 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će se naredni obračun maksimalni maloprodajnih cijena naftnih derivata obaviti 20. jula, a eventualno izmijenjene cijene primjenjivaće se od 21. jula. Od početka jula u 6 primorskih opština, kao i na sjeveru Crne Gore, pojačane su inspekcijske kontrole. Inspektori provjeravaju poslovanje privrednika u više oblasti, a zabilježili su i brojne zloupotrebe. Poslodavci podržavaju pojačane, ali ne i svakodnevne inspekcijske kontrole, jer im, kako tvrde, oduzimaju puno vremena u trenutku kada bi trebalo da budu posvećeni isključivo gostima. Neko ko je legalan, ko radi sve u skladu sa zakonom, trudi se da ispoštuje i radnike i državu i plaća poreze, on je izložen svaki dan tim kontrolama, prekidima poslovanja zbog toga, dok s druge strane, neposredno pored njega, neko radi bez ikakvih dozvola. To je zaista nešto što moramo eliminisati, kazala je Suzana Radulović iz Unije poslodavaca. Selektivnog pristupa neće biti, a inspektori će pokušati da stignu do svih. Na terenu ih je svakodnevno skoro 100 u dvije smjene. Pojačane inspekcijske kontrole na primorju i sjeveru trajaće do 10. septembra, a cilj je da se smanji siva ekonomija, jer svako nelegalno poslovanje umanjuje prihode države, ali ugrožava one koji rade po zakonu. U okviru Beranskog kulturnog ljeta večeras će na Njegoševom trgu biti održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Mladice Đinđuva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Program počinje u 20 časova, a publici će se predstaviti pjesnici Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević i Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. U okviru umjetničkog programa nastupit će i dramska grupa Čičagliša iz osnovne škole Vuk Karadžić, predvođena rukovodiocem Tatjanom Veljić. Ova dramska grupa već više od 2 decenije ostvaruje zapažene rezultate i osvaja brojne priznanja na festivalima. U sklopu manifestacije bit će održana i dječja likovna kolonija, koju će voditi profesorica likovne kulture Sanja Celić sa mladim slikarima. Animirani i sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan večeras u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ulaz je besplatan. Tradicionalna šlaufijada, koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, organizacija lokalne turističke organizacije opštine Berane, bit će održana u petak 17. jula. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 časova u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbiđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše 2 člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve 3 plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo 150, a treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Beranem sa početkom 18 časova održat će se žurka. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbgličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. Iz Automoto Saveza Crne Gore je saopšteno da su povoljni vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Danas će u Beranama u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 16, najviša dnevna 29 stepeni.
2: Slušate Radio Berane.
3: Danas se navršava 6 godina od tragične smrti Marković Steva Alekse. Iako vrijeme prolazi, bol zbog tvog odlaska ne jenjava, a uspomena na tvoj osmijeh, dobrotu i mladost zauvijek će živjeti u našim srcima. S ljubavlju i tugom čuvamo sjećanje na tebe i molimo se da ti Gospod podari vječni mir i carstvo nebesko. Nikada nećeš biti zaboravljen. Počivaj u miru, tetka Ljiljana Vešović s porodicom.

0: 10:11, prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. U nastavku, a podsjećamo, pratite jutarnji program, vas podsjećamo na dešavanja u našem gradu večeras i narednih dana, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Tako će, kao što rekoh, u okviru Beranskog kulturnog ljeta večeras na Njegoševom trgu biti održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Program počinje u 20 časova, a publici će se predstaviti pjesnici Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević i Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. U okviru umjetničkog programa nastupit će i dramska grupa Čiča Gliša iz osnovne škole Vuk Karadžić, predvođena rukovodiocem Tatjanom Veljić. Ova dramska grupa već više od 2 decenije ostvaruje zapažene rezultate i osvaja brojna priznanja na festivalima. U sklopu manifestacije bit će održana i dječja likovna kolonija koju će voditi profesorica likovne kulture Sanja Celić sa mladim slikarima. Dakle, poštovani sugrađani, vidimo se večeras na Njegoševom trgu 20 sati na Ladici Đinđuva po trgu Prosutoj.
1: Vaš jutarnji ritam, Radio Berane.
0: A ukoliko vremenske prilike budu dozvolile, već večeras će biti prikazan animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 i to u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz za ovu projekciju je besplatan, a isto nas čeka i sjutra veče na stadionu malih sportova projekcija filma najpopularnije komedije godine Đavo nosi Pradu 2. U isto vrijeme u 21 čas, kao što rekoh, na stadionu malih sportova. I za ovu projekciju je ulaz besplatan, samo se nadamo da će vrijeme dozvoliti da se prikažu i jedan i drugi film. Podsjetimo, za film Đavo nosi Pradu 2, da glumačku ekipu čine izvrsne glumice Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt. No, to nije sve što se tiče dešavanja u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Tradicionalna šlaufijada u organizaciji lokalne turističke organizacije opštine Berane bit će održana sjutra. Kako je najavljeno okupljanje učesnika manifestacije, planirano je za 17 časova u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbijeđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše 2 člana. Trka šlaufima odvijaće se tradicionalno od motela Buče do gradskog mosta, a organizatori su istakli da prve 3 plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade. Prvo mjesto 200 eura, drugo 150 i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom u 18 sati bit će organizovana žurka. A za nedjelju najavljujemo jednu manifestaciju koja će, nadamo se, privući veliki broj ne samo naših sugrađana, nego i gostiju iz nama okolnih gradova. Naime, Aeroklub Berane najavljuje avijatičarsko okupljanje Flying Berane, koje će biti održano 19. jula na aerodromu pod pokroviteljstvom opštine Berane. Kako su istakli organizatori, posjetioci će imati priliku da vide vazduhoplove generalne avijacije iz Crne Gore i regiona i da se upoznaju sa pilotima. Događaj će biti prilika da se publici ponovo predstavi primjerak legendarnog aviona UTVA-75 u vlasništvu Aerokluba Berane, koji je skoro prošao temeljni servis i čeka odobrenje regulatornih vlasti da ponovo poleti sa matičnog aerodroma. Kroz ovaj događaj Aeroklub Berane najavljuje i adaptaciju prostora za skladištenje aviona, bunkera na sjevernom ulazu u aerodrom, čime se stvaraju uslovi za dalji razvoj infrastrukture i očuvanje avijatičarske tradicije na sjeveru Crne Gore, navodi se u saopštenju. Prema riječima sekretara Aerokluba Berane Mladena Došljaka, Berane Flying je prilika da pokažemo ljepotu avijacije, da povežemo zajednicu kroz entuzijazam za letenje koje je u tradiciji ovog kraja. Pored sugrađana iz Berana i komšija iz susjednih opština, pozivamo i posjetioce iz centralne i južne Crne Gore da bijeg od vrućina potraže u sjenci krila na našem aerodromu. Pratite Aeroklub Berane na društvenim mrežama i vidimo se 19. jula u 12 sati, kazao je on. Aeroklub Berane ostaje na raspolaganju za sve informacije prije, tokom i nakon manifestacije. Organizator će, kako je istaknuto, obezbijediti osvježenje za prisutne kako bi njihov boravak na aerodromu bio još prijatniji.

I didn't see the town.

Bubblegum. When you're

Of course you say you can't complain. If you're squeezed.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za četvrtak 16. jul. U dnevnim novinama dan pročitajte. Stanovnici Risne i Kotora protestima traže pravo na zdrav život, kanalizacija u moru, more u slavinama, prašina u vazduhu. U groznoj smo situaciji zato što gotovo već mjesec dana nemamo slatku vodu, ali i zbog niza drugih razloga zbog kojih nam je u ovoj lokalnoj zajednici ugroženo zdravlje. Ne postoji način ni slijed rješenja koje ukazuju na to da će stanje biti bolje, kazala je mještanka Iva Malešević u ime savjeta mjesne zajednice Risan. Dan vam donosi koncentracije inspekcijskih službi u turističkim centrima iziskuje i znatne troškove. Smještaj inspektora u sezoni koštaće 250.000. Dragan Ivančević tvrdi da vlast ne čuje glas privrede, turizam bez zakona, plana i strategije. Novinama dan pročitajte. Nastavlja se usklađivanje vizne politike s Europskom unijom, što može negativno uticati i na ekonomiju. Brisel traži vize, Crnoj Gori, Rusija prva na udaru. Ponovljeno suđenje u slučaju tunel zakazano za 20. jul u ukidnom rješenju Višeg suda u Bijelom polju uočena greška. Intenzivno radili pa pogriješili sud i predmet.

0: Pregled štampe.
1: Vijesti vama donose život i priključenija bivšeg crnogorskog predsjednika i premijera trebalo bi da završe među koracima. Sprema se knjiga o Milu. Duplirano Milatović ukazom proglasio novi saziv sudskog savjeta. Starom istekao mandat 10 dana kasnije. Pravna zbrka zbog igranja sa Ustavom. Pravnici upozoravaju da je 10-dnevno preklapanje mandata moglo da dovede do pravne nesigurnosti. Dok iz sudskog savjeta tvrde da je prethodnom sazivu mandat trajao do 11. jula, nema odgovora na pitanje kada je novom sazivu počeo mandat i na osnovu koje ustavne ili zakonske norme. Korać je navodno najavio ostavku na mjesto predsjednika, mogu ga naslijediti Medojević ili Iličković. Vijesti vama donose. Više hiljada pacijentkinje iz Podgorice ostalo bez izabranog ginekologa. Upozoravaju da Dom zdravlja nije ni pokušao da zadrži doktorku Knežević. Sistem zakasnio, doktorka otišla. Sindikat doktora medicine tvrdi da je Jelena Knežević diskriminisana zbog roditeljskog odsustva, dok Dom zdravlja poručuje da su primijenili tada važeći pravilnik. U vijestima možete pročitati kako su školjarci komentarisali stanje u svojim redovima i pripremali akcije. Strah u klanu i šipka za advokata. U martu 2020. Vujić i Bajramović razgovaraju o praćenju više osoba, angažovanju tajnih izvora i otmici koja treba da izazove strah i paranoju među suparnicima. Danas glasanje o sudijama Ustavnog suda, super četvrtak za Krstonijevića i Ružičića. Vijesti vam donose svijet bez zaliha nafte koje bi ublažile šok. Obnovljeni sukobi u Hormuškom Moreuzu zatekli su tržište sa gotovo iscrpljenim rezervama i bez jasnog izvora za nadoknadu manjka.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi pročitajte drama među grebenima. Pilot Draško Vukadinović za pobjedu govori o letu kada su na helikopteru iznad Prokletija otkazala oba motora. Presudili su znanje i smirenost posade. Prvi motor otkazao je brzo nakon uzlijetanja kada se sedmočlana posada helikoptera nalazila u planinskom klancu, pa je prioritet bio da se izvuku i spas potraže u dolini Grebaje. Drugi motor su držali rasterećen da bi im pomogao pri slijetanju, a on je otkazao uoči samog prizemljenja. Niko od posade nije zadobio ni ogrebotinu, a helikopter je prizemljen bez ikakvih oštećenja. Pobjeda vam donosi intervju docent dr. Nikolete Đukanović o dogovoru vlasti i opozicije uoči usvajanja ustavnih promjena i izbornoj reformi. Dijalog nije izraz dobre volje, već političke nužnosti. Upravo su birački spisak i profesionalna nezavisna izborna administracija temelji svakog demokratskog izbornog procesa. Profesionalizacija mora podrazumijevati otvaranje institucije prema najboljim nezavisnim stručnjacima iz različitih oblasti koje se bave izborima. Savjet priznaje proceduralne propuste u slučaju razrešenja direktora Ivana Medojevića. Niko nije odgovoran za nezakonitu smjenu direktora. U Umjetnica Irena Lagatorpejević za pobjedu o izložbi Riječi misao, velika apstraktna slika 2026. na Gradu teatru. Umjetnost koja se ne čuva od ljudi, nego se čuva ljudima. Uprava za ugljovodonike priprema novi tender za nabavku dizela radi formiranja obaveznih naftnih rezervi i čekaju najpogodniji trenutak da oglase kupovinu dizela. U pobjedi pročitajte: Podgorica, aktivnosti gradskog preduzeća, pogrebne usluge, završetak novog bloka, grobnica do kraja mjeseca. Pratili ste preglede štampe za četvrtak 16. jul.
0: Pregled štampe.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Me tendre tes mains, me tendre tes bras. laisser mourir d'amour pour toi.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od ponoći u Crnoj Gori su skuplje se vrste goriva, a najveće povećanje zabilježeno je kod eurodizela, čija je cijena viša za 9 centi po litru, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Tako liter Eurosuper 98 košta 1,68, što je 2 centa više nego do sada, dok Eurosuper 95 košta 1,64, također uz poskupljenje od 2 centa. Najveći rast cijene zabilježen je kod eurodizela, koji se prodaje po 1,67 eura za liter, odnosno 9 centi skuplje. Poskupjelo je i ložulje, pa nova cijena iznosi 1,58 eura po litru, što je povećanje od 7 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će se naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata obaviti 20. jula, a eventualno izmijenjene cijene primjenjivaće se od 21. jula. Od početka jula u 6 primorskih opština, kao i na sjeveru Crne Gore, pojačane su inspekcijske kontrole. Inspektori provjeravaju poslovanje privrednika u više oblasti, a zabilježili su i brojne zloupotrebe. Poslodavci podržavaju pojačane, ali ne i svakodnevne inspekcijske kontrole, jer im, kako tvrde, oduzimaju puno vremena u trenutku kada bi trebalo da budu posvećeni isključivo gostima. Neko ko je legalan, ko radi sve u skladu sa zakonom, trudi se da ispoštuje i radnike i državu i plaća poreze. On je izložen svaki dan tim kontrolama, prekidima poslovanja zbog toga, dok s druge strane, neposredno pored njega, neko radi bez ikakvih dozvola. To je zaista nešto što moramo eliminisati, kazala je Suzana Radulović iz Unije poslodavaca. Selektivnog pristupa neće biti, a inspektori će pokušati da stignu do svih. Na terenu ih je svakodnevno skoro 100 u dvije smjene. Pojačane inspekcijske kontrole na Primorju i Sjeveru trajaće do 10. septembra, a cilj je da se smanji siva ekonomija, jer svako nelegalno poslovanje umanjuje prihode države, ali ugrožava one koji rade po zakonu. U okviru Beranskog kulturnog ljeta večeras će na Njegoševom trgu biti održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Mladice Đinđuva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Program počinje u 20 časova, a publici će se predstaviti pjesnici Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević i Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. U okviru umjetničkog programa nastupit će i dramska grupa Čičagliša iz osnovne škole Vuk Karadžić, predvođena rukovodiocem Tatjanom Veljić. Ova dramska grupa već više od dvije decenije ostvaruje zapažene rezultate i osvaja brojne priznanja na festivalima. U sklopu manifestacije bit će održana i dječja likovna kolonija, koju će voditi profesorica likovne kulture Sanja Celić sa mladim slikarima. Animirani i sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan večeras u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ulaz je besplatan. Tradicionalna šlaufijada, koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, organizacija lokalne turističke organizacije opštine Berane, bit će održana u petak 17. jula. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 časova u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbiđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše 2 člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve 3 plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo 150, a treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Beranem sa početkom 18 časova održat će se žurka. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. Iz Automoto saveza Crne Gore je saopšteno da su povoljni vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Danas će u Beranama u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 16, najviša dnevna 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas se navršava 6 godina od tragične smrti Marković Steva Alekse. Iako vrijeme prolazi, bol zbog tvog odlaska ne jenjava, a uspomena na tvoj osmijeh, dobrotu i mladost zauvijek će živjeti u našim srcima. S ljubavlju i tugom čuvamo sjećanje na tebe i molimo se da ti Gospod podari vječni mir i carstvo nebesko. Nikada nećeš biti zaboravljen. Počivaj u miru, tetka Ljiljana Vešović s porodicom.

je rezervisan za razgovore o zdravlju, prevenciji, savjetima koji nam mogu pomoći da svakodnevni život učinimo kvalitetnijim i sigurnijim. Ljeto je godišnje doba koje svi volimo. Duži dani, sunce, odmor, putovanja, boravak u prirodi i druženja donose mnogo lijepih trenutaka. Međutim, visoke temperature, promjene u načinu života i drugačije prehrambene navike mogu predstavljati izazov za naše zdravlje. Tokom ljetnih mjeseci posebno treba obratiti pažnju na ishranu, pravilnu hidrataciju i bezbjednost hrane. Toplota pogoduje bržem razmnožavanju određenih bakterija, a nepravilno čuvanje namirnica može dovesti do zdravstvenih problema, naročito do crijevnih infekcija. Danas ćemo govoriti o tome. Kako se pravilno hraniti tokom ljeta, koje namirnice treba češće birati, zašto je voda najvažnije ljetnje osvježenje, kako pravilno čuvati hranu i koje mjere možemo preduzeti da zaštitimo sebe i svoju porodicu od virusa i bakterija. Zdravlje počinje svakodnevnim navikama, a pravilna ishrana jedan je od najvažnijih temelja dobrog zdravlja. Tokom ljeta naše tijelo ima drugačije potrebe nego tokom hladnih mjeseci. Visoke temperature utiču na apetit, gubitak tečnosti i potrebu organizma za određenim hranljivim materijama. Mnogi ljudi tokom ljeta prirodno biraju lakšu hranu, što je dobro, jer organizmu nije potrebna velika količina teške i masne hrane kada su temperature visoke. Idealna ljetnja ishrana treba da bude raznovrsna, lagana i bogata vitaminima, mineralima i vodom. Na našem tanjiru češće treba da se nađu svježe voće i povrće, jer sadrže veliki procenat vode i predstavljaju važan izvor vitamina i minerala. Lubenica, dinja, paradajz, krastavac, breskve, kajsije i bobičasto voće odličan su izbor tokom toplih dana. Zeleno povrće poput salate, spanaća i blitve sadrži hranljive materije koje pomažu pravilnom funkcionisanju organizma. Riba je veoma dobar izbor tokom ljeta jer je lako svarljiva i bogata korisnim masnim kiselinama. Mliječni proizvodi mogu biti dio zdrave ishrane, posebno jogurt i kiselo mlijeko, ali je važno da se pravilno čuvaju i da se poštuje rok trajanja. Integralne žitarice obezbjeđuju energiju i doprinose osjećaju sitosti. Tokom ljeta treba smanjiti unos hrane koja dodatno opterećuje organizam. Previše masne hrane, pržene hrane, velikih količina slatkiša, previše začinjene hrane. Takva hrana može izazvati osjećaj težine, nadutost i probleme sa varenjem. Važno je naglasiti da ljeti ne treba preskakati obroke. Bolje imati nekoliko manjih i lakših obroka tokom dana nego jedan veliki i težak obrok. Jedna od najčešćih grešaka tokom ljeta jeste nedovoljan unos tečnosti. Naše tijelo svakodnevno gubi vodu kroz znojenje, disanje i mokrenje. Kada su temperature visoke, taj gubitak je još veći. Voda je osnovna potreba organizma. Ona učestvuje u regulaciji tjelesne temperature, prenosu hranljivih materija i pravilnom radu svih organa. Ne treba čekati osjećaj jake žeđi da bismo popili vodu, jer je žeđ već znak da je organizmu potrebna nadoknada tečnosti. Posebnu pažnju treba obratiti na djecu, starije osobe, osobe koje rade fizički naporan posao, sportiste. Znaci nedostatka tečnosti mogu biti umor, glavobolja, vrtoglavica, suva usta, slabost, koncentracija koja je otežana. Najbolji izbor je obična voda. Gazirana i zaslađena pića ne mogu zamijeniti vodu. Ona često sadrže velike količine šećera i mogu dodatno opteretiti organizam. Tokom toplih dana dobar izbor mogu biti i prirodno cijeđeni sokovi bez dodatog šećera, nezaslađeni čajevi i voće bogato vodom. A sada je vrijeme za jednu muzičku numeru. Nakon toga bit će priče o tome kako pravilno čuvati hranu tokom ljeta.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušaoci, u toku je emisija Abeceda zdravlja. Ljeto je period kada moramo biti posebno pažljivi sa hranom. Visoke temperature stvaraju pogodne uslove za razmnožavanje bakterija. Hrana koja je ostavljena predugo na toplom može postati izvor infekcije, čak i ako na prvi pogled izgleda normalno. Najčešći problemi nastaju zbog nepravilnog rukovanja hranom, nedovoljne higijene ili neadekvatnog čuvanja. Poseban oprez potreban je kod namirnica, kao što su meso i proizvodi od mesa, jaja i jela koja ih sadrže, ribe i morski plodovi, mliječni proizvodi, kremasti kolači, gotova hrana koja dugo stoji. Veoma važno pravilo je, sirovu hranu treba držati odvojeno od kuvane hrane. Na primjer, daska ili nož koji su korišteni za sirovo meso ne treba koristiti za pripremu salate bez prethodnog pranja. Pranje ruku je jedno od najjednostavnijih, ali i najvažnijih mjera zaštite. Ruke treba prati prije pripreme hrane, prije jela, poslije korištenja toaleta, poslije kontakta sa sirovim mesom ili jajima. Voće i povrće treba dobro oprati prije upotrebe, posebno ako se jede sirovo. Na putovanjima, izletima i boravku u prirodi treba posebno paziti gdje kupujemo hranu i kako je čuvamo. Hranu ne treba ostavljati satima na suncu ili visokim temperaturama. Iako mnogi virusi vezuju za hladnije periode godine, tokom ljeta se često javljaju crijevne virusne infekcije. One se mogu prenijeti preko zagađene hrane, nečistih ruku, neispravne vode, kontakta sa zaraženim osobama. Najčešći simptomi mogu biti mučnina, povraćanje, bolovi u stomaku, dijareja, povišena temperatura. Najvažnija zaštita je prevencija. To znači redovna higijena ruku, bezbjedna voda za piće, pravilno čuvanje hrane, izbjegavanje sumnjivih namirnica. Kod pojave jačih simptoma, naročito kod djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, važno je obratiti se zdravstvenom radniku. Poštovani slušaoci, približavamo se kraju još jednog izdanja emisije Abeceda zdravlja. Današnja poruka je jednostavna. Ljeto treba da bude vrijeme uživanja, ali i vrijeme odgovornosti prema sopstvenom zdravlju. Zapamtimo najvažnije savjete. Pijmo dovoljno vode, birajmo svježe i kvalitetne namirnice, jedimo više voća i povrća, čuvajmo hranu pravilno, perimo ruke i održavajmo higijenu u pripremi hrane, ne ostavljajmo lako kvarljive namirnice na visokim temperaturama. Male navike često su najbolja zaštita od bolesti.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Hvala vam što ste bili uz emisiju Abeceda zdravlja na talasima Radio Berana. Čuvajte zdravlje i ostanite zdravi. To vam i ovog četvrtka želi realizatori emisije Boško Vulević i Tamara Babović. Ostanite dalje uz naš program.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

ありがとうございました。もう追加しろ。今日は今日です。

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od ponoći u Crnoj Gori su skuplje sve vrste goriva, a najveće povećanje zabilježeno je kod eurodizela, čija je cijena viša za 9 centi po litru, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Tako liter Euro Super 98 košta 1,68, što je 2 centa više nego do sada, dok Euro Super 95 košta 1,64, također uz poskupljenje od 2 centa. Najveći rast cijene zabilježen je kod eurodizela, koji se prodaje po 1,67 eura za liter, odnosno 9 centi skuplje. Poskupjelo je i lož ulje, pa nova cijena iznosi 1,58 eura po litru, što je povećanje od 7 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će se naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata obaviti 20. jula, a eventualno izmijenjene cijene primjenjivaće se od 21. jula. Od početka jula u 6 primorskih opština, kao i na sjeveru Crne Gore, pojačane su inspekcijske kontrole. Inspektori provjeravaju poslovanje privrednika u više oblasti, a zabilježili su i brojne zloupotrebe. Poslodavci podržavaju pojačane, ali ne i svakodnevne inspekcijske kontrole, jer im, kako tvrde, oduzimaju puno vremena u trenutku kada bi trebalo da budu posvećeni isključivo gostima. Neko ko je legalan, ko radi sve u skladu sa zakonom, trudi se da ispoštuje i radnike i državu i plaća poreze. On je izložen svaki dan tim kontrolama, prekidima poslovanja zbog toga, dok s druge strane, neposredno pored njega neko radi bez ikakvih dozvola. To je zaista nešto što moramo eliminisati, kazala je Suzana Radulović iz Unije poslodavaca. Selektivnog pristupa neće biti, a inspektori će pokušati da stignu do svih. Na terenu ih je svakodnevno skoro 100 u dvije smjene. Pojačane inspekcijske kontrole na Primorju i sjeveru trajaće do 10. septembra, a cilj je da se smanji siva ekonomija, jer svako nelegalno poslovanje umanjuje prihode države, ali ugrožava one koji rade po zakonu. U okviru Beranskog kulturnog ljeta večeras će na Njegoševom trgu biti održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Mladice Đinđuva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Program počinje u 20 časova, a publici će se predstaviti pjesnici Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević i Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. U okviru umjetničkog programa nastupit će i dramska grupa Čičagliša iz osnovne škole Vuk Karadžić, predvođena rukovodiocem Tatjanom Veljić. Ova dramska grupa već više od dvije decenije ostvaruje zapažene rezultate i osvaja brojne priznanja na festivalima. U sklopu manifestacije bit će održana i dječja likovna kolonija, koju će voditi profesorica likovne kulture Sanja Celić sa mladim slikarima. Animirani i sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan večeras u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ulaz je besplatan. Tradicionalna šlaufijada, koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, organizacija lokalne turističke organizacije opštine Berane, biće održana u petak 17. jula. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 časova u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbiđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše 2 člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve 3 plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo 150, a treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Beranem sa početkom 18 časova održat će se žurka. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. Iz Automoto saveza Crne Gore je saopšteno da su povoljni vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Danas će u Beranama u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 16, najviša dnevna 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas se navršava 6 godina od tragične smrti Marković Steva Alekse. Iako vrijeme prolazi, bol zbog tvog odlaska ne jenjava, a uspomena na tvoj osmijeh, dobrotu i mladost zauvijek će živjeti u našim srcima. S ljubavlju i tugom čuvamo sjećanje na tebe i molimo se da ti Gospod podari vječni mir i carstvo nebesko. Nikada nećeš biti zaboravljen. Počivaj u miru, tetka Ljiljana Vešović s porodicom.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Danas ćemo govoriti o čovjeku koji je izgubio gotovo sve, a ipak je svijetu ostavio jednu od najvećih lekcija, o nadi. Čovjeku koji je pronašao smisao i tamo gdje ga nije bilo. To je priča o Viktoru Franklu. Rođen je 1905. godine u Beču u porodici koja je vjerovala u obrazovanje i poštenje. Već kao dječak pokazivao je neobičnu radoznalost. Dok su njegovi vršnjaci maštali o igračkama, Viktor je postavljao pitanja koja muče i odrasle. Zašto ljudi žele da žive? Šta daje smisao našem postojanju? Kasnije je studirao medicinu i postao psihijatar. Radio je sa ljudima koji su izgubili nadu i pokušavao da im pomogne da pronađu razlog zbog kojeg vrijedi ustati svakog jutra. Nije ni slutio da će uskoro upravo on biti stavljen na najteži ispit koji čovjek može zamisliti. Početkom Drugog svjetskog rata nacistički režim počeo je progon Jevreja. Franklin je imao priliku da ode u Ameriku, viza ga je čekala. Bio je to izlaz u slobodu, ali njegovi roditelji bili su već stari i znali su da bez njega vjerovatno neće preživjeti. Stajao je između dvije odluke, da spasi sebe ili da ostane uz porodicu. Odlučio je ostati. Kasnije će biti uhapšen zajedno sa roditeljima, suprugom i ostalim članovima porodice. Gotovo svi će izgubiti život u nacističkim logorima.

Viktor Frankl prošao je kroz nekoliko koncentracionih logora, među njima i zloglasni Auschwitz. Tamo čovjek više nije imao ime. Bio je samo broj. Svakog dana gledao je glad, bolest, smrt i beznađe. Ali usred tog pakla počeo je primjećivati nešto neobično. Nisu uvijek preživljavali najjači, nisu uvijek opstajali ni najzdraviji. Najduže su izdržavali oni koji su imali razlog da žive. Neko je želio ponovo zagrliti dijete, neko završiti knjigu koju je počeo. Neko je jednostavno vjerovao da ga još čeka zadatak koji mora ispuniti. Frankl je tada shvatio nešto što će kasnije postati njegova životna filozofija. Čovjeku se može oduzeti gotovo sve, ali mu se ne može oduzeti sloboda da izabere svoj stav prema onome što mu se događa. U logoru je zamišljao kako jednog dana stoji pred studentima i govori im o svemu što je preživio. Ta zamišljena predavanja davala su mu snagu. Dok su drugi gledali bodljikavu žicu, on je pokušavao gledati dalje od nje. Nije bježao od stvarnosti, ali nije dozvoljavao ni da mu stvarnost oduzme budućnost. Kada se rat završio, Viktor Frankl izašao iz logora živ, ali svijet koji ga je čekao bio je potpuno drugačiji. Njegova supruga nije se vratila, roditelji nisu preživjeli, brat također. Ostao je gotovo sam. Mnogi bi tada izgubili volju za životom. On nije. Sjeo je i za samo nekoliko dana napisao knjigu koja će promijeniti milijone života širom svijeta. Nazvao je Čovjekovo traganje za smislom. U njoj nije pisao samo o logorima, pisao je o čovjeku. O tome da sreća nije nešto što se može juriti, da uspjeh nije cilj sam po sebi, da smisao često nalazimo upravo onda kada nam je najteže. Jednom je rekao, kada više ne možemo promijeniti okolnosti, tada smo pozvani da promijenimo sebe. Koliko je samo istine u toj jednostavnoj misli. Ne možemo zaustaviti oluju, ne možemo vratiti vrijeme, ne možemo izbrisati gubitke, ali možemo odlučiti da nas bol ne pretvori u ogorčene ljude. Možemo odlučiti da iz svake teškoće naučimo nešto novo. Frankl je ostatak života proveo liječeći ljude, predavajući na univerzitetima i šireći vjeru da svaki čovjek ima jedinstven smisao koji niko drugi ne može ispuniti umjesto njega. Njegove knjige prevedene su na desetine jezika. Milioni ljudi pronašli su u njima utjehu. Ne zato što obećavaju život bez patnje, nego zato što pokazuju da i patnja može imati smisao. Dragi slušaoci, život nas ponekad dovede pred vrata koja nikada nismo željeli otvoriti. Nekada izgubimo ono što nam je bilo najdragocjenije. Nekada ostanemo bez odgovora na pitanje zašto baš meni. Viktor Frankl nas uči da možda nećemo uvijek pronaći odgovor na pitanje zašto, ali možemo pronaći odgovor na pitanje šta sada mogu učiniti.
Dok god postoji razlog da ustanemo, da nekog zagrlimo, pomognemo, oprostimo ili učinimo jedno malo dobro djelo, postoji i smisao. A možda je upravo smisao ono najveće bogatstvo koje čovjek može ponijeti kroz život. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti.

used to go. But I don't feel the dance tonight. I'm just too

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: subir, zauvijek. Nije da ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Danas ćemo govoriti o čovjeku koji je izgubio gotovo sve, a ipak je svijetu ostavio jednu od najvećih lekcija o nadi. Čovjeku koji je pronašao smisao i tamo gdje ga nije bilo. To je priča o Viktoru Franklu. Rođen je 1905. godine u Beču u porodici koja je vjerovala u obrazovanje i poštenje. Već kao dječak pokazivao je neobičnu radoznalost. Dok su njegovi vršnjaci maštali o igračkama, Viktor je postavljao pitanja koja muče i odrasle. Zašto ljudi žele da žive? Šta daje smisao našem postojanju? Kasnije je studirao medicinu i postao psihijatar. Radio je sa ljudima koji su izgubili nadu i pokušavao da im pomogne da pronađu razlog zbog kojeg vrijedi ustati svakog jutra. Nije ni slutio da će uskoro upravo on biti stavljen na najteži ispit koji čovjek može zamisliti. Početkom Drugog svjetskog rata nacistički režim počeo je progon Jevreja. Frankl je imao priliku da ode u Ameriku, viza ga je čekala. Bio je to izlaz u slobodu, ali njegovi roditelji bili su već stari i znali su da bez njega vjerovatno neće preživjeti. Stajao je između dvije odluke, da spasi sebe ili da ostane uz porodicu. Odlučio je ostati. Kasnije će biti uhapšen zajedno sa roditeljima, suprugom i ostalim članovima porodice. Gotovo svi će izgubiti život u nacističkim logorima.

Viktor Frankl prošao je kroz nekoliko koncentracionih logora, među njima i zloglasni Auschwitz. Tamo čovjek više nije imao ime. Bio je samo broj. Svakog dana gledao je glad, bolest, smrt i beznađe. Ali usred tog pakla počeo je primjećivati nešto neobično. Nisu uvijek preživljavali najjači, nisu uvijek opstajali ni najzdraviji. Najduže su izdržavali oni koji su imali razlog da žive. Neko je želio ponovo zagrliti dijete, neko završiti knjigu koju je počeo. Neko je jednostavno vjerovao da ga još čeka zadatak koji mora ispuniti. Frankl je tada shvatio nešto što će kasnije postati njegova životna filozofija. Čovjeku se može oduzeti gotovo sve, ali mu se ne može oduzeti sloboda da izabere svoj stav prema onome što mu se događa. U logoru je zamišljao kako jednog dana stoji pred studentima i govori im o svemu što je preživio. Ta zamišljena predavanja davala su mu snagu. Dok su drugi gledali bodljikavu žicu, on je pokušavao gledati dalje od nje. Nije bježao od stvarnosti, ali nije dozvoljavao ni da mu stvarnost oduzme budućnost. Kada se rat završio, Viktor Frankl izašao iz logora živ, ali svijet koji ga je čekao bio je potpuno drugačiji. Njegova supruga nije se vratila, roditelji nisu preživjeli, brat također. Ostao je gotovo sam. Mnogi bi tada izgubili volju za životom. On nije. Sjeo je i za samo nekoliko dana napisao knjigu koja će promijeniti milijone života širom svijeta. Nazvao je čovjekovo traganje za smislom. U njoj nije pisao samo o logorima, pisao je o čovjeku. O tome da sreća nije nešto što se može juriti, da uspjeh nije cilj sam po sebi, da smisao često nalazimo upravo onda kada nam je najteže. Jednom je rekao, kada više ne možemo promijeniti okolnosti, tada smo pozvani da promijenimo sebe. Koliko je samo istine u toj jednostavnoj misli. Ne možemo zaustaviti oluju, ne možemo vratiti vrijeme, ne možemo izbrisati gubitke, ali možemo odlučiti da nas bol ne pretvori u ogorčene ljude. Možemo odlučiti da iz svake teškoće naučimo nešto novo. Frankl je ostatak života proveo liječeći ljude, predavajući na univerzitetima i šireći vjeru da svaki čovjek ima jedinstven smisao koji niko drugi ne može ispuniti umjesto njega. Njegove knjige prevedene su na desetine jezika. Milioni ljudi pronašli su u njima utjehu, ne zato što obećavaju život bez patnje, nego zato što pokazuju da i patnja može imati smisao. Dragi slušaoci, život nas ponekad dovede pred vrata koja nikada nismo željeli otvoriti. Nekada izgubimo ono što nam je bilo najdragocjenije. Nekada ostanemo bez odgovora na pitanje zašto baš meni. Viktor Frankl nas uči da možda nećemo uvijek pronaći odgovor na pitanje zašto, ali možemo pronaći odgovor na pitanje šta sada mogu učiniti.
Dok god postoji razlog da ustanemo, da nekog zagrlimo, pomognemo, oprostimo ili učinimo jedno malo dobro djelo, postoji i smisao. A možda je upravo smisao ono najveće bogatstvo koje čovjek može ponijeti kroz život. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane, koja će povodom Dana opštine Berane biti održana 21. jula, predsjednica Skupštine Vida Ivanović uručit će akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću povelju počasni građanin opštine Berane, a ključeve grada uručit će mu predsjednik opštine Đole Lutovac. Odluku o dodjeli ovog priznanja donijela je Skupština opštine Berane na sjednici održanoj 2. jula. Akademik profesor doktor Milovan M. Bojić rođen je 1955. godine u Kolašinu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije je pohađao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je diplomirao, magistrirao, specijalizirao i doktorirao sa odličnim uspjehom. Prvo zaposlenje bilo mu je u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Beogradu, potom u Kliničkom centru Srbije, a od 1992. godine na Klinici za kardiovaskularne bolesti Dedinje, sadašnjem institutu. Magisterski rad iz interne medicine odbranio je 1986. godine na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, na kojem je odbranio i doktorsku disertaciju. U javnosti je poznat po uvođenju više savremenih kardiohiruških procedura u Srbiji, uključujući prve transplantacije srca i jetre u zemlji. Pored svojih profesionalnih dostignuća, profesor dr. Bojić je tokom godina pokazivao bliskost i senzibilitet prema građanima Berana, izlazeći u susret zdravstvenim potrebama naših sugrađana i nesebično pružujući pomoć. Ostao je trajno povezan sa sjeverom Crne Gore i Vasojevićima, kojima i sam pripada, pružujući podršku brojnim pacijentima, zdravstvenim radnicima i institucijama iz naše opštine. Dodjelom zvanja počasnog građanina opštine Berane iskazuje se zahvalnost doktoru Bojiću za izuzetan doprinos očuvanju zdravlja naših sugrađana, unapređenju medicinske struke, afirmaciji humanih vrijednosti i jačanju veza između Berana i institucija koje predstavljaju vrhunske centre zdravstvene zaštite u regionu. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović najavio je početak drugog ciklusa programa Stipendije najboljima. Posao kod najboljih, poručivši da će univerzitet nastaviti da ulaže u znanje i stvara nove prilike za najbolje studente. Božović je podsjetio da je program pokrenut prošle godine s ciljem da poveže najuspješnije studente sa vodećim kompanijama i institucijama u Crnoj Gori. Govoreći o rezultatima prvog ciklusa, rektor je ocijenio da su ostvareni rezultati potvrdili vrijednost programa i stvorili osnov za njegovo dalje širenje. Više od 300 studenata se prijavilo, dodijeljeno je više od 100 stipendija, poslali smo jasnu poruku da se znanje, trud i posvećenost prepoznaju i cijene, rekao je Božović. Najavljujući novi ciklus, istakao je da će program okupiti veći broj partnera i otvoriti više mogućnosti za mlade. U prvom ciklusu učestvovalo je 26 partnera koji su obezbijedili 82 stipendije, dok je univerzitet finansirao još 21 stipendiju za studente humanističkih nauka i umjetnosti, pa su ukupno dodijeljene 103 stipendije. Stipendije iznose 300 eura mjesečno i isplaćuju se tokom 10 mjeseci akademske godine. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvalitete i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno je iz tog resora. Iz Ministarstva zdravlja navode da usvojeni protokoli predstavljaju stručne smjernice koje definišu standarde postupanja u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika. Njihova primjena doprinosi većoj ujednačenosti zdravstvene zaštite, unapređenju kvaliteta usluga i dodatnom jačanju bezbjednosti pacijenata uz cilj da svaki građanin dobije pouzdanu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu nezavisno od zdravstvene ustanove u kojoj ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu, saopšteno iz ministarstva. U ministarstvu podsjećaju da se usvajanjem novih protokola nastavlja realizacija nacionalne strategije za unapređenje kvalitete i bezbjednosti pacijenata za period 2025-2028. godine. Standardizacija stručnih procedura postane sastavni dio svakodnevne prakse na svim nivoima zdravstvene zaštite, navodi se u saopštenju. Od početka jula u 6 primorskih opština kao i na sjeveru Crne Gore pojačane su inspekcijske kontrole. Inspektori provjeravaju poslovanje privrednika u više oblasti, a zabilježeni su i brojne zloupotrebe. Poslodavci podržavaju pojačane, ali ne i svakodnevne inspekcijske kontrole, jer im, kako tvrde, oduzimaju puno vremena u trenutku kada bi trebalo da budu posvećeni isključivo gostima. Neko ko je legalan, ko radi sve u skladu sa zakonom, trudi se da ispoštuje i radnike i državu i plaća poreze, on je izložen svaki dan tim kontrolama, prekidima poslovanja zbog toga, dok s druge strane neposredno pored njega neko radi bez ikakvih dozvola. To je zaista nešto što moramo eliminisati, kazala je Suzana Radulović iz Unije poslodavaca. Selektivnog pristupa neće biti, a inspektori će pokušati da stignu do svih. Na terenu ih je svakodnevno skoro 100 u dvije smjene. Pojačane inspekcijske kontrole na primorju i sjeveru trajeće do 10. septembra, a cilj je da se smanji siva ekonomija, jer svako nelegalno poslovanje umanjuje prihode države, ali ugrožava one koji rade po zakonu. U okviru Beranskog kulturnog ljeta večeras će na Njegoševom trgu biti održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Program počinje u 20 sati, a publici će se predstaviti pjesnici Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević i Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. U okviru umjetničkog programa nastupit će i dramska grupa Čiča Gliša iz osnovne škole Vuk Karadžić, predvođena rukovodiocem Tatjanom Veljić. Ova dramska grupa već više od dvije decenije ostvaruje zapažene rezultate i osvaja brojna priznanja na festivalima. U sklopu manifestacije bit će održana i dječja likovna kolonija koju će voditi profesorica likovne kulture Sanja Celić sa mladim slikarima. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 biće prikazan danas u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Tradicionalna šlufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji lokalne turističke organizacije i opštine Berane biće održana sutra. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 sati u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbijeđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše dva člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve tri plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo mjesto 150 i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom 18 sati održat će se žurka. Najpopularnija komedija godine, Đavo nosi Pradu 2, bit će prikazana u petak 17. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koji Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, a ulaz je besplatan. Mladi fudbaleri iz Berana, Goran Barjektarović i Milan Bojović, dobili su pozive za okupljanje mlađih selekcija fudbalske reprezentacije Crne Gore, što predstavlja veliko priznanje za njihov dosadašnji rad, ali i za klubove iz kojih dolaze. Kadet fudbalskog kluba Berane, Goran Barjektarović, pozvan je u kadetsku U17 reprezentaciju Crne Gore. On će učestvovati na pripremama koje će biti održane na Zlatiboru od 20. jula do 3. avgusta. Tokom priprema crnogorska selekcija odigraće prijateljske utakmice protiv reprezentacija Kirgistana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Selektor U17 reprezentacije je Radovan Kavaja. Poziv za pionirsku u 16 reprezentaciju Crne Gore dobio je i Milan Bojović, član OFK Berane. Njega očekuju pripreme na Zlatiboru od 24. jula do 3. augusta pod vođstvom selektora našeg Beranca Vladana Savića. Pozivi Barjektarović i Bojoviću potvrda su njihovog talenta i predanog rada, ali i kvalitetnog rada beranskih fudbalskih klubova u razvoju mladih igrača. Očekuje se da će na predstojećim pripremama imati priliku da potvrde svoj kvalitet i izbore se za mjesto u nacionalnim selekcijama. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom saopšteno iz Sedisa. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru jutru ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas se navršava 6 godina od tragične smrti Marković Steva Alekse. Iako vrijeme prolazi, bol zbog tvog odlaska ne jenjava, a uspomena na tvoj osmijeh, dobrotu i mladost zauvijek će živiti u našim srcima. S ljubavlju i tugom čuvamo sjećanje na tebe i molimo se da ti Gospod podari vječni mir i carstvo nebesko. Nikada nećeš biti zaboravljen, počivaj u miru, tetka Ljiljana Vešović s porodicom.
2: Slušate Radio Berane.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za četvrtak 16. jul. U dnevnim novinama dan pročitajte. Stanovnici Risne i Kotora protestima traže pravo na zdrav život, kanalizacija u moru, more u slavinama, prašina u vazduhu. U groznoj smo situaciji zato što gotovo već mjesec dana nemamo slatku vodu, ali i zbog niza drugih razloga zbog kojih nam je u ovoj lokalnoj zajednici ugroženo zdravlje. Ne postoji način ni slijed rješenja koje ukazuju na to da će stanje biti bolje, kazala je mještanka Iva Malešević u ime savjeta mjesne zajednice Risan. Dan vam donosi koncentracije inspekcijskih službi u turističkim centrima iziskuje i znatne troškove. Smještaj inspektora u sezoni koštaće 250.000. Dragan Ivančević tvrdi da vlast ne čuje glas privrede, turizam bez zakona, plana i strategije. U dnevnim novinama dan pročitajte. Nastavlja se usklađivanje vizne politike s Evropskom unijom, što može negativno uticati i na ekonomiju. Brisel traži vize, Crnoj Gori, Rusija prva na udaru. Ponovljeno suđenje u slučaju tunela zakazano za 20. jul u ukidnom rješenju Višeg suda u Bijelom polju uočena greška. Intenzivno radili pa pogriješili sud i predmet.

0: Pregled štampe.
1: Vijesti vama donose život i priključenija bivšeg crnogorskog predsjednika i premijera trebalo bi da završe među koracima. Sprema se knjiga o Milu. Duplirano Milatović ukazom proglasio novi saziv sudskog savjeta. Starom istekao mandat 10 dana kasnije. Pravna zbrka zbog igranja sa Ustavom. Pravnici upozoravaju da je 10-dnevno preklapanje mandata moglo da dovede do pravne nesigurnosti. Dok iz sudskog savjeta tvrde da je prethodnom sazivu mandat trajao do 11. jula, nema odgovora na pitanje kada je novom sazivu počeo mandat i na osnovu koje ustavne ili zakonske norme. Korać je navodno najavio ostavku na mjesto predsjednika, mogu ga naslijediti Medojević ili Iličković. Vijesti vama donose. Više hiljada pacijentkinja iz Podgorice ostalo bez izabranog ginekologa. Upozoravaju da Dom zdravlja nije ni pokušao da zadrži doktorku Knežević. Sistem zakasnio, doktorka otišla. Sindikat doktora medicine tvrdi da je Jelena Knežević diskriminisana zbog roditeljskog odsustva, dok Dom zdravlja poručuje da su primijenili tada važeći pravilnik. U vijestima možete pročitati kako su školjarci komentarisali stanje u svojim redovima i pripremali akcije. Strah u klanu i šipka za advokata. U martu 2020. Vujić i Bajramović razgovaraju o praćenju više osoba, angažovanju tajnih izvora i otmici koja treba da izazove strah i paranoju među suparnicima.

0: Fruškom Moreuzu zatekli su tržište sa gotovo iscrpljenim rezervama i bez jasnog izvora za nadoknadu manjka.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi pročitajte drama među grebenima. Pilot Draško Vukadinović za pobjedu govori o letu kada su na helikopteru iznad Prokletija otkazala oba motora. Presudili su znanje i smirenost posade. Prvi motor otkazao je brzo nakon uzlijetanja kada se sedmočlana posada helikoptera nalazila u planinskom klancu, pa je prioritet bio da se izvuku i spas potraže u dolini Grebaje. Drugi motor su držali rasterećen da bi im pomogao pri slijetanju, a on je otkazao uoči samog prizemljenja. Niko od posade nije zadobio ni ogrebotinu, a helikopter je prizemljen bez ikakvih oštećenja. Pobjeda vam donosi intervju docent dr. Nikolete Đukanović o dogovoru vlasti i opozicije uoči usvajanja ustavnih promjena i izbornoj reformi. Dijalog nije izraz dobre volje, već političke nužnosti. Upravo su birački spisak i profesionalna nezavisna izborna administracija temelji svakog demokratskog izbornog procesa. Profesionalizacija mora podrazumijevati otvaranje institucije prema najboljim nezavisnim stručnjacima iz različitih oblasti koje se bave izborima. Savjet priznaje proceduralne propuste u slučaju razrešenja direktora Ivana Medojevića. Niko nije odgovoran za nezakonitu smjenu direktora. Umjetnica Irena Lagator-Pejović za pobjedu o izložbi Riječ i misao, velika apstraktna slika 2026. na Gradu teatru. Umjetnost koja se ne čuva od ljudi, nego se čuva ljudima. Uprava za ugljovodonike priprema novi tender za nabavku dizela radi formiranja obaveznih naftnih rezervi i čekaju najpogodniji trenutak da oglase kupovinu dizela. U pobjedi pročitajte Podgorica, aktivnosti gradskog preduzeća, pogrebne usluge, završetak novog bloka, grobnica do kraja mjeseca. Pratili ste preglede štampe za četvrtak 16. jul.
1: Pregled štampe.
0: Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ljeto je svima nama poznato po ritmovima koji pozivaju na ples, po melodijama koje nose energiju mora i po putovanjima. I dok se svake godine pojave novi hitovi koji pokušavaju da osvoje ljetnje liste, postoje pjesme koje su već odavno dokazale da prava muzika nema rok trajanja. U današnjim dobrim vibracijama putujemo kroz nekoliko decenija muzike. Prisjetit ćemo se pjesama koje su obilježile generacije, osvajale svjetske top liste, obarale rekorde i postale nezaobilazan dio svake dobre ljetnje playliste. Kada govorimo o ljetnjim hitovima, gotovo je nemoguće ne početi sa pjesmom koja je krajem 80-ih osvojila cijeli svijet. Riječ je o Lambadi. Godine 1989. ljeto je obilježila jedna melodija, jedan ples i jedan ritam koji je stigao iz Brazila i Europe, a zatim osvojio sve kontinente. Pjesma Lambada je pravi kulturni fenomen. Ljudi širom svijeta učili su plesne korake, spot se neprestano emitovao na televizijama, a melodija je postala simbol bezbrižnog ljeta. I zanimljivo je da mnogi ne znaju da pjesma Lambada nije nastala potpuno iznova. Njena melodija bila je inspirisana bolivijskom pjesmom Llorando se fue, koju je ranije izvela grupa Los Kjarkas. Upravo zbog korištenja melodije bez dozvole kasnije su slijedili parni sporovi. Ipak, bez obzira na kontraverze, Lambada je ostala jedna od najpoznatijih pjesama ikada i pjesma koja se i danas povezuje sa plažama, plesom i ljetnjim večerima. Slušamo Lambadu.

A kada čujemo ritam Makarene, gotovo svi znamo šta slijedi. Osmijeh, ples i poznata koreografija. Dvojac iz Španije, Los del Rio, vjerovatno nije mogao ni da zamisli kakav će fenomen postati njihova pjesma kada su je objavili 1993. godine. Makarena je spojila latino ritam, zaraznu melodiju i ples koji je vrlo brzo osvojio cijeli svijet. Posebno je zanimljiva priča o njenom uspjehu u Sjedinjenim Američkim Državama. Nekoliko godina nakon originalnog izdanja, nova verzija pjesme postala je ogroman hit i provela čak 14 nedjelja na prvom mjestu Billboard Top 100 liste. To je nevjerovatan uspjeh za pjesmu na španskom jeziku. Makarena je postala dio društvenih događaja. Plesala se na svadbama, sportskim manifestacijama, školskim priredbama i zabavama širom svijeta. Zanimljivo je da je upravo jednostavna koreografija bila jedan od razloga njene planetarne popularnosti. Danas, gotovo 30 godina kasnije, dovoljno je pustiti prve taktove i ljudi odmah znaju o kojoj pjesmi je riječ. Slušamo Makarenu.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Do, pre, vi, bra, si,
1: yeah.
2: Kraj 90. godina donio je novu eksploziju latino zvuka, a jedno ime posebno je obilježilo taj period, Ricky Martin. Iako je već imao uspješnu karijeru, pjesma Livin' La Vida Loca iz 1999. godine pretvorila ga je u svjetsku zvijezdu. Ova pjesma bila je pravi muzički zemljotres, brz ritam, energičan nastup, prepoznatljivi trubački zvukovi i nevjerovatna scenska energija učinili su je jednom od najvećih pjesama tog vremena, a mi smo, moram podsjetiti, imali priliku i ove godine baš da slušamo Ricky Martina i kod nas u Crnoj Gori i pjesmu Livin' La Vida Loca. Ona je bila nominovana za brojne nagrade, osvojila je vrhove top lista širom svijeta, a posebno je ostala upamćena po tome što je postala jedna od pjesama koje su obilježile prelaz iz 90-ih u novi milenijum. Slušamo Livin' La Vida Loca.

Dragi slušalci radija Berane, na talasima ste našim i uz emisiju Dobre vibracije. Danas govorimo o pjesmama koje su obilježile mnoga ljeta. I nakon latino ritmova vraćamo se u Europu. 2009. godine pjesma iz Rumunije osvaja plesne podijume širom svijeta, a riječ je o pjesmi Stereo Love. Spoj modernog i tradicionalnog bio je razlog zbog kog je Stereo Love postala jedna od najprepoznatljivijih evropskih pjesama tog perioda. I zanimljivo je da je pjesma prvo bila popularna na internetu, a zatim se proširila na radio stanice širom svijeta. U vremenu kada društvene mreže i streaming još nisu imali današnji uticaj, Stereo Love je pokazala koliko jedna dobra melodija može sama da pronađe put do publike. Uživajte, slušajte. Slušamo Stereo Love.

0: Dobre, vibrácie.
1: Ok.
2: A neke pjesme postanu znak raspoznavanja jednog perioda. Takva je Danca Kuduro. Objavljena je 2010. godine i ova pjesma spojila je portugalski i španski jezik, latino ritam i energiju koja je bila savršena za ljetnje zabave. Dodatnu popularnost dobila je kada se pojavila u filmu Fast Five, jednom od nastavaka popularnog serijala Fast and Furious. Od tada je postala nezaobilazna na plažama, na festivalima i žurkama širom svijeta. Zanimljivo je da je Danca Kuduro uspjela da spoji publiku različitih generacija. Mlađi su je otkrivali kroz filmove i društvene mreže, dok su je stariji prihvatili samo zbog zaraznog ritma. Slušamo Danca Kuduro.

Onyx. I za kraj današnje emisije izabrali smo pjesmu koja je pokazala da latino zvuk i dalje ima nevjerovatnu moć da osvoji cijeli svijet. Riječ je o pjesmi Bailando koju pjeva Enrique Iglesias. Kada se pojavila 2014. godine, ova pjesma je bila svuda. Na radiju, televiziji, u klubovima, na plažama i svim ljetnjim zabavama. Bailando je spojila ono što je najbolji recept za veliki ljetnji hit. Emotivnu melodiju, ritam koji poziva na ples i atmosferu koja odmah podsjeća na tople večeri. Zanimljivo je da je Enrique Iglesias već imao ogromnu svjetsku karijeru, ali je Bailando postala jedna od njegovih najuspješnijih pjesama ikada. Spot za pjesmu jedan je od najgledanijih latino spotova ikada i premašio je 3,8 milijarde pregleda na YouTube-u, a na Spotify-u španska verzija pjesme ima više od milijardu slušanja, što potvrđuje koliko je publika širom svijeta dobro prihvatila ovu pjesmu. Slušamo za kraj Bailando.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane, koja će povodom Dana opštine Berane biti održana 21. jula, predsjednica Skupštine Vida Ivanović uručiće akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću povelju počasni građanin opštine Berane, a ključeve grada uručiće mu predsjednik opštine Đole Lutovac. Odluku o dodjeli ovog priznanja donijela je Skupština opštine Berane na sjednici održanoj 2. jula. Akademik profesor doktor Milovan M. Bojić rođen je 1955. godine u Kolašinu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije je pohađao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je diplomirao, magistrirao, specijalizirao i doktorirao sa odličnim uspjehom. Prvo zaposlenje bilo mu je u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Beogradu, potom u Kliničkom centru Srbije, a od 1992. godine na Klinici za kardiovaskularne bolesti Dedinje, sadašnjem institutu. Magisterski rad iz interne medicine odbranio je 1986. godine na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, na kojem je odbranio i doktorsku disertaciju. U javnosti je poznat po uvođenju više savremenih kardiohiruških procedura u Srbiji, uključujući prve transplantacije srca i jetre u zemlji. Pored svojih profesionalnih dostignuća, profesor dr. Bojić je tokom godina pokazivao bliskost i senzibilitet prema građanima Berana, izlazeći u susret zdravstvenim potrebama naših sugrađana i nesebično pružujući pomoć. Ostao je trajno povezan sa sjeverom Crne Gore i Vasojevićima, kojima i sam pripada, pružujući podršku brojnim pacijentima, zdravstvenim radnicima i institucijama iz naše opštine. Dodjelom zvanja počasnog građanina opštine Berane iskazuje se zahvalnost doktoru Bojiću za izuzetan doprinos očuvanju zdravlja naših sugrađana, unapređenju medicinske struke, afirmaciji humanih vrijednosti i jačanju veza između Berana i institucija koje predstavljaju vrhunske centre zdravstvene zaštite u regionu. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović najavio je početak drugog ciklusa programa Stipendije najboljima. Posao kod najboljih, poručivši da će univerzitet nastaviti da ulaže u znanje i stvara nove prilike za najbolje studente. Božović je podsjetio da je program pokrenut prošle godine s ciljem da poveže najuspješnije studente sa vodećim kompanijama i institucijama u Crnoj Gori. Govoreći o rezultatima prvog ciklusa, rektor je ocijenio da su ostvareni rezultati potvrdili vrijednost programa i stvorili osnov za njegovo dalje širenje. Više od 300 studenata se prijavilo, dodijeljeno je više od 100 stipendija, poslali smo jasnu poruku da se znanje trudi posvećeno prepoznaju cijene, rekao je Božović. Najavljujući novi ciklus, istakao je da će program okupiti veći broj partnera i otvoriti više mogućnosti za mlade. U prvom ciklusu učestvovalo je 26 partnera koji su obezbijedili 82 stipendije, dok je univerzitet finansirao još 21 stipendiju za studente humanističkih nauka i umjetnosti, pa su ukupno dodijeljene 103 stipendije. Stipendije iznose 300 eura mjesečno i isplaćuju se tokom 10 mjeseci akademske godine. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvalitete i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno je iz tog resora. Iz Ministarstva zdravlja navode da usvojeni protokoli predstavljaju stručne smjernice koje definišu standarde postupanja u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika. Njihova primjena doprinosi većoj ujednačenosti zdravstvene zaštite, unapređenju kvaliteta usluga i dodatnom jačanju bezbjednosti pacijenata uz cilj da svaki građanin dobije pouzdanu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu nezavisno od zdravstvene ustanove u kojoj ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu, saopšteno iz ministarstva. U ministarstvu podsjećaju da se usvajanjem novih protokola nastavlja realizacija nacionalne strategije za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti pacijenata za period 2025-2028. godine. Standardizacija stručnih procedura postane sastavni dio svakodnevne prakse na svim nivoima zdravstvene zaštite, navodi se u saopštenju. Od početka jula u 6 primorskih opština kao i na sjeveru Crne Gore pojačane su inspekcijske kontrole. Inspektori provjeravaju poslovanje privrednika u više oblasti, a zabilježeni su i brojne zloupotrebe. Poslodavci podržavaju pojačane, ali ne i svakodnevne inspekcijske kontrole, jer im, kako tvrde, oduzimaju puno vremena u trenutku kada bi trebalo da budu posvećeni isključivo gostima. Neko ko je legalan, ko radi sve u skladu sa zakonom, trudi se da ispoštuje i radnike i državu i plaća poreze, on je izložen svaki dan tim kontrolama, prekidima poslovanja zbog toga, dok s druge strane neposredno pored njega neko radi bez ikakvih dozvola. To je zaista nešto što moramo eliminisati, kazala je Suzana Radulović iz Unije poslodavaca. Selektivnog pristupa neće biti, a inspektori će pokušati da stignu do svih. Na terenu ih je svakodnevno skoro 100 u dvije smjene. Pojačane inspekcijske kontrole na Primorju i Sjeveru trajaće do 10. septembra, a cilj je da se smanji siva ekonomija, jer svako nelegalno poslovanje umanjuje prihode države, ali ugrožava one koji rade po zakonu. U okviru Beranskog kulturnog ljeta večeras će na Njegoševom trgu biti održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Program počinje u 20 sati, a publici će se predstaviti pjesnici Ljerka Petković, Rade Jolić, Neda Vujošević i Teodora Čukić, književnica Maša Mašović, recitatorka Anita Adrović i muzičar Stefan Pajković. U okviru umjetničkog programa nastupit će i dramska grupa Čiča Gliša iz osnovne škole Vuk Karadžić, predvođena rukovodiocem Tatjanom Veljić. Ova dramska grupa već više od dvije decenije ostvaruje zapažene rezultate i osvaja brojna priznanja na festivalima. U sklopu manifestacije bit će održana i dječja likovna kolonija koju će voditi profesorica likovne kulture Sanja Celić sa mladim slikarima. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan danas u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Tradicionalna šlufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji lokalne turističke organizacije i opštine Berane bit će održana sutra. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 sati u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbijeđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše dva člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve tri plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo mjesto 150 i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom 18 sati održat će se žurka. Najpopularnija komedija godine, Đavo nosi Pradu 2, bit će prikazana u petak 17. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koji Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, a ulaz je besplatan. Mladi fudbaleri iz Berana, Goran Barjektarović i Milan Bojović, dobili su pozive za okupljanje mlađih selekcija fudbalske reprezentacije Crne Gore, što predstavlja veliko priznanje za njihov dosadašnji rad, ali i za klubove iz kojih dolaze. Kadet fudbalskog kluba Berane, Goran Barjektarović, pozvan je u kadetsku U17 reprezentaciju Crne Gore. On će učestvovati na pripremama koje će biti održane na Zlatiboru od 20. jula do 3. avgusta. Tokom priprema crnogorska selekcija odigraće prijateljske utakmice protiv reprezentacija Kirgistana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Selektor U17 reprezentacije je Radovan Kavaja. Poziv za pionirsku u 16 reprezentaciju Crne Gore dobio je i Milan Bojović, član OFK Berane. Njega očekuju pripreme na Zlatiboru od 24. jula do 3. avgusta pod vođstvom selektora našeg Beranca Vladana Savića. Pozivi Barjektarović i Bojoviću potvrda su njihovog talenta i predanog rada, ali i kvalitetnog rada beranskih fudbalskih klubova u razvoju mladih igrača. Očekuje se da će na predstojećim pripremama imati priliku da potvrde svoj kvalitet i izbore se za mjesto u nacionalnim selekcijama. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz Sedisa. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas se navršava 6 godina od tragične smrti Marković Steva Alekse. Iako vrijeme prolazi, bol zbog tvog odlaska ne jenjava, a uspomena na tvoj osmijeh, dobrotu i mladost zauvijek će živiti u našim srcima. S ljubavlju i tugom čuvamo sjećanje na tebe i molimo se da ti Gospod podari vječni mir i carstvo nebesko. Nikada nećeš biti zaboravljen, počivaj u miru, tetka Ljiljana Vešović s porodicom.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušajte.

Četvrtak je rezervisan za razgovore o zdravlju, prevenciji, savjetima koji nam mogu pomoći da svakodnevni život učinimo kvalitetnijim i sigurnijim. Ljeto je godišnje doba koje svi volimo. Duži dani, sunce, odmor, putovanja, boravak u prirodi i druženja donose mnogo lijepih trenutaka. Međutim, visoke temperature, promjene u načinu života i drugačije prehrambene navike mogu predstavljati izazov za naše zdravlje. Tokom ljetnih mjeseci posebno treba obratiti pažnju na ishranu, pravilnu hidrataciju i bezbjednost hrane. Toplota pogoduje bržem razmnožavanju određenih bakterija, a nepravilno čuvanje namirnica može dovesti do zdravstvenih problema, naročito do crijevnih infekcija. Danas ćemo govoriti o tome. Kako se pravilno hraniti tokom ljeta, koje namirnice treba češće birati, zašto je voda najvažnije ljetnje osvježenje, kako pravilno čuvati hranu i koje mjere možemo preduzeti da zaštitimo sebe i svoju porodicu od virusa i bakterija. Zdravlje počinje svakodnevnim navikama, a pravilna ishrana jedan je od najvažnijih temelja dobrog zdravlja. Tokom ljeta naše tijelo ima drugačije potrebe nego tokom hladnih mjeseci. Visoke temperature utiču na apetit, gubitak tečnosti i potrebu organizma za određenim hranljivim materijama. Mnogi ljudi tokom ljeta prirodno biraju lakšu hranu, što je dobro, jer organizmu nije potrebna velika količina teške i masne hrane kada su temperature visoke. Idealna ljetnja ishrana treba da bude raznovrsna, lagana i bogata vitaminima, mineralima i vodom. Na našem tanjiru češće treba da se nađu svježe voće i povrće, jer sadrže veliki procenat vode i predstavljaju važan izvor vitamina i minerala. Lubenica, dinja, paradajz, krastavac, breskve, kajsije i bobičasto voće odličan su izbor tokom toplih dana. Zeleno povrće poput salate, spanaća i blitve sadrži hranljive materije koje pomažu pravilnom funkcionisanju organizma. Riba je veoma dobar izbor tokom ljeta jer je lako svarljiva i bogata korisnim masnim kiselinama. Mliječni proizvodi mogu biti dio zdrave ishrane, posebno jogurt i kiselo mlijeko, ali je važno da se pravilno čuvaju i da se poštuje rok trajanja. Integralne žitarice obezbjeđuju energiju i doprinose osjećaju sitosti. Tokom ljeta treba smanjiti unos hrane koja dodatno opterećuje organizam. Previše masne hrane, pržene hrane, velikih količina slatkiša, previše začinjene hrane. Takva hrana može izazvati osjećaj težine, nadutost i probleme sa varenjem. Važno je naglasiti da ljeti ne treba preskakati obroke. Bolje imati nekoliko manjih i lakših obroka tokom dana nego jedan veliki i težak obrok. Jedna od najčešćih grešaka tokom ljeta jeste nedovoljan unos tečnosti. Naše tijelo svakodnevno gubi vodu kroz znojenje, disanje i mokrenje. Kada su temperature visoke, taj gubitak je još veći. Voda je osnovna potreba organizma. Ona učestvuje u regulaciji tjelesne temperature, prenosu hranljivih materija i pravilnom radu svih organa. Ne treba čekati osjećaj jake žeđi da bismo popili vodu, jer je žeđ već znak da je organizmu potrebna nadoknada tečnosti. Posebnu pažnju treba obratiti na djecu, starije osobe, osobe koje rade fizički naporan posao, sportiste. Znaci nedostatka tečnosti mogu biti umor, glavobolja, vrtoglavica, suva usta, slabost, koncentracija koja je otežana. Najbolji izbor je obična voda. Gazirana i zaslađena pića ne mogu zamijeniti vodu. Ona često sadrže velike količine šećera i mogu dodatno opteretiti organizam. Tokom toplih dana dobar izbor mogu biti i prirodno cijeđeni sokovi bez dodatog šećera, nezaslađeni čajevi i voće bogato vodom. A sada je vrijeme za jednu muzičku numeru. Nakon toga bit će priče o tome kako pravilno čuvati hranu tokom ljeta.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušaoci, u toku je emisija Abeceda zdravlja. Ljeto je period kada moramo biti posebno pažljivi sa hranom. Visoke temperature stvaraju pogodne uslove za razmnožavanje bakterija. Hrana koja je ostavljena predugo na toplom može postati izvor infekcije, čak i ako na prvi pogled izgleda normalno. Najčešći problemi nastaju zbog nepravilnog rukovanja hranom, nedovoljne higijene ili neadekvatnog čuvanja. Poseban oprez potreban je kod namirnica kao što su meso i proizvodi od mesa, jaja i jela koja ih sadrže, ribe i morski plodovi, mliječni proizvodi, kremasti kolači, gotova hrana koja dugo stoji. Veoma važno pravilo je, sirovu hranu treba držati odvojeno od kuvane hrane. Na primjer, daska ili nož koji su korišćeni za sirovo meso ne treba koristiti za pripremu salate bez prethodnog pranja. Pranje ruku je jedno od najjednostavnijih, ali i najvažnijih mjera zaštite. Ruke treba prati prije pripreme hrane, prije jela, poslije korištenja toaleta, poslije kontakta sa sirovim mesom ili jajima. Voće i povrće treba dobro oprati prije upotrebe, posebno ako se jede sirovo. Na putovanjima, izletima i boravku u prirodi treba posebno paziti gdje kupujemo hranu i kako je čuvamo. Hranu ne treba ostavljati satima na suncu ili visokim temperaturama. Iako mnogi virusi vezuju za hladnije periode godine, tokom ljeta se često javljaju crijevne virusne infekcije. One se mogu preniti preko zagađene hrane, nečistih ruku, neispravne vode, kontakta sa zaraženim osobama. Najčešći simptomi mogu biti mučni na povraćanje, bolovi u stomaku, dijareja, povišena temperatura. Najvažnija zaštita je prevencija. To znači redovna higijena ruku, bezbjedna voda za piće, pravilno čuvanje hrane, izbjegavanje sumnjivih namirnica. Kod pojave jačih simptoma, naročito kod djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, važno je obratiti se zdravstvenom radniku. Poštovani slušaoci, približavamo se kraju još jednog izdanja emisije Abeceda zdravlja. Današnja poruka je jednostavna. Ljeto treba da bude vrijeme uživanja, ali i vrijeme odgovornosti prema sopstvenom zdravlju. Zapamtimo najvažnije savjete. Pijmo dovoljne vode, birajmo svježe i kvalitetne namirnice, jedimo više voća i povrća, čuvajmo hranu pravilno, perimo ruke i održavajmo higijenu u pripremi hrane, ne ostavljajmo lako kvarljive namirnice na visokim temperaturama. Male navike često su najbolja zaštita od bolesti.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Hvala vam što ste bili uz emisiju Abeceda zdravlja na talasima Radio Berana. Čuvajte zdravlje i ostanite zdravi. To vam i ovog četvrtka želi realizatori emisije Boško Vulević i Tamara Babović. Ostanite dalje uz naš program.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Danas ćemo govoriti o čovjeku koji je izgubio gotovo sve, a ipak je svijetu ostavio jednu od najvećih lekcija o nadi. Čovjeku koji je pronašao smisao i tamo gdje ga nije bilo. To je priča o Viktoru Franklu. Rođen je 1905. godine u Beču u porodici koja je vjerovala u obrazovanje i poštenje. Već kao dječak pokazivao je neobičnu radoznalost. Dok su njegovi vršnjaci maštali o igračkama, Viktor je postavljao pitanja koja muče i odrasle. Zašto ljudi žele da žive? Šta daje smisao našem postojanju? Kasnije je studirao medicinu i postao psihijatar. Radio je sa ljudima koji su izgubili nadu i pokušavao da im pomogne da pronađu razlog zbog kojeg vrijedi ustati svakog jutra. Nije ni slutio da će uskoro upravo on biti stavljen na najteži ispit koji čovjek može zamisliti. Početkom Drugog svjetskog rata nacistički režim počeo je progon Jevreja. Frankl je imao priliku da ode u Ameriku, viza ga je čekala. Bio je to izlaz u slobodu, ali njegovi roditelji bili su već stari i znali su da bez njega vjerovatno neće preživjeti. Stajao je između dvije odluke, da spasi sebe ili da ostane uz porodicu. Odlučio je ostati. Kasnije će biti uhapšen zajedno sa roditeljima, suprugom i ostalim članovima porodice. Gotovo svi će izgubiti život u nacističkim logorima.

Viktor Frankl prošao je kroz nekoliko koncentracionih logora, među njima i zloglasni Auschwitz. Tamo čovjek više nije imao ime. Bio je samo broj. Svakog dana gledao je glad, bolest, smrt i beznađe. Ali usred tog pakla počeo je primjećivati nešto neobično. Nisu uvijek preživljavali najjači, nisu uvijek opstajali ni najzdraviji. Najduže su izdržavali oni koji su imali razlog da žive. Neko je želio ponovo zagrliti dijete, neko završiti knjigu koju je počeo. Neko je jednostavno vjerovao da ga još čeka zadatak koji mora ispuniti. Frankl je tada shvatio nešto što će kasnije postati njegova životna filozofija. Čovjeku se može oduzeti gotovo sve, ali mu se ne može oduzeti sloboda da izabere svoj stav prema onome što mu se događa. U logoru je zamišljao kako jednog dana stoji pred studentima i govori im o svemu što je preživio. Ta zamišljena predavanja davala su mu snagu. Dok su drugi gledali bodljikavu žicu, on je pokušavao gledati dalje od nje. Nije bježao od stvarnosti, ali nije dozvoljavao ni da mu stvarnost oduzme budućnost. Kada se rat završio, Viktor Frankl izašao iz logora živ, ali svijet koji ga je čekao bio je potpuno drugačiji. Njegova supruga nije se vratila, roditelji nisu preživjeli, brat također. Ostao je gotovo sam. Mnogi bi tada izgubili volju za životom. On nije. Sjeo je i za samo nekoliko dana napisao knjigu koja će promijeniti milijone života širom svijeta. Nazvao je Čovjekovo traganje za smislom. U njoj nije pisao samo o logorima, pisao je o čovjeku. O tome da sreća nije nešto što se može juriti, da uspjeh nije cilj sam po sebi, da smisao često nalazimo upravo onda kada nam je najteže. Jednom je rekao, kada više ne možemo promijeniti okolnosti, tada smo pozvani da promijenimo sebe. Koliko je samo istine u toj jednostavnoj misli. Ne možemo zaustaviti oluju, ne možemo vratiti vrijeme, ne možemo izbrisati gubitke, ali možemo odlučiti da nas bol ne pretvori u ogorčene ljude. Možemo odlučiti da iz svake teškoće naučimo nešto novo. Frankl je ostatak života proveo liječeći ljude, predavajući na univerzitetima i šireći vjeru da svaki čovjek ima jedinstven smisao koji niko drugi ne može ispuniti umjesto njega. Njegove knjige prevedene su na desetine jezika. Milioni ljudi pronašli su u njima utjehu. Ne zato što obećavaju život bez patnje, nego zato što pokazuju da i patnja može imati smisao. Dragi slušaoci, život nas ponekad dovede pred vrata koja nikada nismo željeli otvoriti. Nekada izgubimo ono što nam je bilo najdragocjenije. Nekada ostanemo bez odgovora na pitanje zašto baš meni. Viktor Frankl nas uči da možda nećemo uvijek pronaći odgovor na pitanje zašto, ali možemo pronaći odgovor na pitanje šta sada mogu učiniti.
Dok god postoji razlog da ustanemo, da nekog zagrlimo, pomognemo, oprostimo ili učinimo jedno malo dobro djelo, postoji i smisao. A možda je upravo smisao ono najveće bogatstvo koje čovjek može ponijeti kroz život. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti.

Dragi slušalci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ljeto je svima nama poznato po ritmovima koji pozivaju na ples, po melodijama koje nose energiju mora i po putovanjima. I dok se svake godine pojave novi hitovi koji pokušavaju da osvoje ljetnje liste, postoje pjesme koje su već odavno dokazale da prava muzika nema rok trajanja. U današnjim dobrim vibracijama putujemo kroz nekoliko decenija muzike. Prisjetit ćemo se pjesama koje su obilježile generacije, osvajale svjetske top liste, obarale rekorde i postale nezaobilazan dio svake dobre ljetnje playliste. Kada govorimo o ljetnjim hitovima, gotovo je nemoguće ne početi sa pjesmom koja je krajem 80-ih osvojila cijeli svijet. Riječ je o Lambadi. Godine 1989. ljeto je obilježila jedna melodija, jedan ples i jedan ritam koji je stigao iz Brazila i Europe, a zatim osvojio sve kontinente. Pjesma Lambada je pravi kulturni fenomen. Ljudi širom svijeta učili su plesne korake, spot se neprestano emitovao na televizijama, a melodija je postala simbol bezbrižnog ljeta. I zanimljivo je da mnogi ne znaju da pjesma Lambada nije nastala potpuno iznova. Njena melodija bila je inspirisana bolivijskom pjesmom Llorando se fue, koju je ranije izvela grupa Los Kjarkas. Upravo zbog korištenja melodije bez dozvole kasnije su slijedili parni sporovi. Ipak, bez obzira na kontraverze, Lambada je ostala jedna od najpoznatijih pjesama ikada i pjesma koja se i danas povezuje sa plažama, plesom i ljetnjim večerima. Slušamo Lambadu.

A kada čujemo ritam Makarene, gotovo svi znamo šta slijedi. Osmijeh, ples i poznata koreografija. Dvojac iz Španije, Los del Rio, vjerovatno nije mogao ni da zamisli kakav će fenomen postati njihova pjesma kada su je objavili 1993. godine. Makarena je spojila latino ritam, zaraznu melodiju i ples koji je vrlo brzo osvojio cijeli svijet. Posebno je zanimljiva priča o njenom uspjehu u Sjedinjenim Američkim Državama. Nekoliko godina nakon originalnog izdanja, nova verzija pjesme postala je ogroman hit i provela čak 14 nedjelja na prvom mjestu Billboard Top 100 liste. To je nevjerovatan uspjeh za pjesmu na španskom jeziku. Makarena je postala dio društvenih događaja. Plesala se na svadbama, sportskim manifestacijama, školskim priredbama i zabavama širom svijeta. Zanimljivo je da je upravo jednostavna koreografija bila jedan od razloga njene planetarne popularnosti. Danas, gotovo 30 godina kasnije, dovoljno je pustiti prve taktove i ljudi odmah znaju o kojoj pjesmi je riječ. Slušamo Makarenu.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Dobre vibra, sí.
1: Yeah.
3: Kraj 90-ih godina donio je novu eksploziju latino zvuka, a jedno ime posebno je obilježilo taj period, Ricky Martin. Iako je već imao uspješnu karijeru, pjesma Livin' La Vida Loca iz 1999. godine pretvorila ga je u svjetsku zvijezdu. Ova pjesma bila je pravi muzički zemljotres. Brz ritam, energičan nastup, prepoznatljivi trubački zvukovi i nevjerovatna scenska energija učinili su je jednom od najvećih pjesama tog vremena, a mi smo, moram podsjetiti, imali priliku i ove godine baš da slušamo Ricky Martina i kod nas u Crnoj Gori i pjesmu Livin' La Vida Loca. Ona je bila nominovana za brojne nagrade, osvojila je vrhove top lista širom svijeta, a posebno je ostala upamćena po tome što je postala jedna od pjesama koje su obilježile prelaz iz 90-ih u novi milenijum. Slušamo Livin' La Vida Loca.

Dragi slušalci radija Berane, na talasima ste našim i uz emisiju Dobre vibracije. Danas govorimo o pjesmama koje su obilježile mnoga ljeta. I nakon latino ritmova vraćamo se u Europu. 2009. godine pjesma iz Rumunije osvaja plesne podijume širom svijeta, a riječ je o pjesmi Stereo Love. Spoj modernog i tradicionalnog bio je razlog zbog kog je Stereo Love postala jedna od najprepoznatljivijih evropskih pjesama tog perioda. I zanimljivo je da je pjesma prvo bila popularna na internetu, a zatim se proširila na radio stanice širom svijeta. U vremenu kada društvene mreže i streaming još nisu imali današnji uticaj, Stereo Love je pokazala koliko jedna dobra melodija može sama da pronađe put do publike. Uživajte, slušajte. Slušamo Stereo Love.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
2: A neke pjesme postanu znak raspoznavanja jednog perioda. Takva je Danza Kuduro. Objavljena je 2010. godine i ova pjesma spojila je portugalski i španski jezik, latino ritam i energiju koja je bila savršena za ljetnje zabave. Dodatnu popularnost dobila je kada se pojavila u filmu Fast Five, jednom od nastavaka popularnog serijala Fast and Furious. Od tada je postala nezaobilazna na plažama, na festivalima i žurkama širom svijeta. Zanimljivo je da je Danza Kuduro uspjela da spoji publiku različitih generacija. Mlađi su je otkrivali kroz filmove i društvene mreže, dok su je stariji prihvatili samo zbog zaraznog ritma. Slušamo Danza Kuduro.

Lennox. I za kraj današnje emisije izabrali smo pjesmu koja je pokazala da latino zvuk i dalje ima nevjerovatnu moć da osvoji cijeli svijet. Riječ je o pjesmi Bailando koju pjeva Enrique Iglesias. Kada se pojavila 2014. godine, ova pjesma je bila svuda. Na radiju, televiziju, klubovima, na plažama i svim ljetnjim zabavama. Bailando je spojila ono što je najbolji recept za veliki ljetnji hit. Emotivnu melodiju, ritam koji poziva na ples i atmosferu koja odmah podsjeća na tople večeri. Zanimljivo je da je Enrique Iglesias već imao ogromnu svjetsku karijeru, ali je Bailando postala jedna od njegovih najuspješnijih pjesama ikada. Spot za pjesmu jedan je od najgledanijih latino spotova ikada i premašio je 3,8 milijarde pregleda na YouTube-u, a na Spotify-u španska verzija pjesme ima više od milijardu slušanja, što potvrđuje koliko je publika širom svijeta dobro prihvatila ovu pjesmu. Slušamo za kraj Bailando.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Četvrtak je rezervisan za razgovore o zdravlju, prevenciji, savjetima koji nam mogu pomoći da svakodnevni život učinimo kvalitetnijim i sigurnijim. Ljeto je godišnje doba koje svi volimo. Duži dani, sunce, odmor, putovanja, boravak u prirodi i druženja donose mnogo lijepih trenutaka. Međutim, visoke temperature, promjene u načinu života i drugačije prehrambene navike mogu predstavljati izazov za naše zdravlje. Tokom ljetnih mjeseci posebno treba obratiti pažnju na ishranu, pravilnu hidrataciju i bezbjednost hrane. Toplota pogoduje bržem razmnožavanju određenih bakterija, a nepravilno čuvanje namirnica može dovesti do zdravstvenih problema, naročito do crijevnih infekcija. Danas ćemo govoriti o tome. Kako se pravilno hraniti tokom ljeta, koje namirnice treba češće birati, zašto je voda najvažnije ljetnje osvježenje, kako pravilno čuvati hranu i koje mjere možemo preduzeti da zaštitimo sebe i svoju porodicu od virusa i bakterija. Zdravlje počinje svakodnevnim navikama, a pravilna ishrana jedan je od najvažnijih temelja dobrog zdravlja. Tokom ljeta naše tijelo ima drugačije potrebe nego tokom hladnih mjeseci. Visoke temperature utiču na apetit, gubitak tečnosti i potrebu organizma za određenim hranljivim materijama. Mnogi ljudi tokom ljeta prirodno biraju lakšu hranu, što je dobro, jer organizmu nije potrebna velika količina teške i masne hrane kada su temperature visoke. Idealna ljetnja ishrana treba da bude raznovrsna, lagana i bogata vitaminima, mineralima i vodom. Na našem tanjiru češće treba da se nađu svježe voće i povrće, jer sadrže veliki procenat vode i predstavljaju važan izvor vitamina i minerala. Lubenica, dinja, paradajz, krastavac, breskve, kajsije i bobičasto voće odličan su izbor tokom toplih dana. Zeleno povrće poput salate, spanaća i blitve sadrži hranljive materije koje pomažu pravilnom funkcionisanju organizma. Riba je veoma dobar izbor tokom ljeta jer je lako svarljiva i bogata korisnim masnim kiselinama. Mliječni proizvodi mogu biti dio zdrave ishrane, posebno jogurt i kiselo mlijeko, ali je važno da se pravilno čuvaju i da se poštuje rok trajanja. Integralne žitarice obezbjeđuju energiju i doprinose osjećaju sitosti. Tokom ljeta treba smanjiti unos hrane koja dodatno opterećuje organizam. Previše masne hrane, pržene hrane, velikih količina slatkiša, previše začinjene hrane. Takva hrana može izazvati osjećaj težine, nadutost i probleme sa varenjem. Važno je naglasiti da ljeti ne treba preskakati obroke. Bolje imati nekoliko manjih i lakših obroka tokom dana nego jedan veliki i težak obrok. Jedna od najčešćih grešaka tokom ljeta jeste nedovoljan unos tečnosti. Naše tijelo svakodnevno gubi vodu kroz znojenje, disanje i mokrenje. Kada su temperature visoke, taj gubitak je još veći. Voda je osnovna potreba organizma. Ona učestvuje u regulaciji tjelesne temperature, prenosu hranljivih materija i pravilnom radu svih organa. Ne treba čekati osjećaj jake žeđi da bismo popili vodu, jer je žeđ već znak da je organizmu potrebna nadoknada tečnosti. Posebnu pažnju treba obratiti na djecu, starije osobe, osobe koje rade fizički naporan posao, sportiste. Znaci nedostatka tečnosti mogu biti umor, glavobolja, vrtoglavica, suva usta, slabost, koncentracija koja je otežana. Najbolji izbor je obična voda. Gazirana i zaslađena pića ne mogu zamijeniti vodu. Ona često sadrže velike količine šećera i mogu dodatno opteretiti organizam. Tokom toplih dana dobar izbor mogu biti i prirodno cijeđeni sokovi bez dodatog šećera, nezaslađeni čajevi i voće bogato vodom. A sada je vrijeme za jednu muzičku numeru. Nakon toga bit će priče o tome kako pravilno čuvati hranu tokom ljeta.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušaoci, u toku je emisija Abeceda zdravlja. Ljeto je period kada moramo biti posebno pažljivi sa hranom. Visoke temperature stvaraju pogodne uslove za razmnožavanje bakterija. Hrana koja je ostavljena predugo na toplom može postati izvor infekcije, čak i ako na prvi pogled izgleda normalno. Najčešći problemi nastaju zbog nepravilnog rukovanja hranom, nedovoljne higijene ili neadekvatnog čuvanja. Poseban oprez potreban je kod namirnica kao što su meso i proizvodi od mesa, jaja i jela koja ih sadrže, ribe i morski plodovi, mliječni proizvodi, kremasti kolači, gotova hrana koja dugo stoji. Veoma važno pravilo je, sirovu hranu treba držati odvojeno od kuvane hrane. Na primjer, daska ili nož koji su korišteni za sirovo meso ne treba koristiti za pripremu salate bez prethodnog pranja. Pranje ruku je jedno od najjednostavnijih, ali i najvažnijih mjera zaštite. Ruke treba prati prije pripreme hrane, prije jela, poslije korištenja toaleta, poslije kontakta sa sirovim mesom ili jajima. Voće i povrće treba dobro oprati prije upotrebe, posebno ako se jede sirovo. Na putovanjima, izletima i boravku u prirodi treba posebno paziti gdje kupujemo hranu i kako je čuvamo. Hranu ne treba ostavljati satima na suncu ili visokim temperaturama. Iako mnogi virusi vezuju za hladnije periode godine, tokom ljeta se često javljaju crijevne virusne infekcije. One se mogu preniti preko zagađene hrane, nečistih ruku, neispravne vode, kontakta sa zaraženim osobama. Najčešći simptomi mogu biti mučnina, povraćanje, bolovi u stomaku, dijareja, povišena temperatura. Najvažnija zaštita je prevencija. To znači redovna higijena ruku, bezbjedna voda za piće, pravilno čuvanje hrane, izbjegavanje sumnjivih namirnica. Kod pojave jačih simptoma, naročito kod djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, važno je obratiti se zdravstvenom radniku. Poštovani slušaoci, približavamo se kraju još jednog izdanja emisije Abeceda zdravlja. Današnja poruka je jednostavna. Ljeto treba da bude vrijeme uživanja, ali i vrijeme odgovornosti prema sopstvenom zdravlju. Zapamtimo najvažnije savjete. Pijmo dovoljne vode. Birajmo svježe i kvalitetne namirnice. Jedimo više voća i povrća. Čuvajmo hranu pravilno. Perimo ruke i održavajmo higijenu u pripremi hrane. Ne ostavljajmo lako kvarljive namirnice na visokim temperaturama. Male navike često su najbolja zaštita od bolesti.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Hvala vam što ste bili uz emisiju Abeceda zdravlja na talasima Radio Berana. Čuvajte zdravlje i ostanite zdravi. To vam i ovog četvrtka želi realizatori emisije Boško Vulević i Tamara Babović. Ostanite dalje uz naš program.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu.

0: S majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Danas ćemo govoriti o čovjeku koji je izgubio gotovo sve, a ipak je svijetu ostavio jednu od najvećih lekcija o nadi. Čovjeku koji je pronašao smisao i tamo gdje ga nije bilo. To je priča o Viktoru Franklu. Rođen je 1905. godine u Beču u porodici koja je vjerovala u obrazovanje i poštenje. Već kao dječak pokazivao je neobičnu radoznalost. Dok su njegovi vršnjaci maštali o igračkama, Viktor je postavljao pitanja koja muče i odrasle. Zašto ljudi žele da žive? Šta daje smisao našem postojanju? Kasnije je studirao medicinu i postao psihijatar. Radio je sa ljudima koji su izgubili nadu i pokušavao da im pomogne da pronađu razlog zbog kojeg vrijedi ustati svakog jutra. Nije ni slutio da će uskoro upravo on biti stavljen na najteži ispit koji čovjek može zamisliti. Početkom Drugog svjetskog rata nacistički režim počeo je progon Jevreja. Frankl je imao priliku da ode u Ameriku, viza ga je čekala. Bio je to izlaz u slobodu, ali njegovi roditelji bili su već stari i znali su da bez njega vjerovatno neće preživjeti. Stajao je između dvije odluke, da spasi sebe ili da ostane uz porodicu.

odlučio je ostati. Kasnije će biti uhapšen zajedno sa roditeljima, suprugom i ostalim članovima porodice. Gotovo svi će izgubiti život u nacističkim logorima.

Viktor Frankl prošao je kroz nekoliko koncentracionih logora, među njima i zloglasni Auschwitz. Tamo čovjek više nije imao ime. Bio je samo broj. Svakog dana gledao je glad, bolest, smrt i beznađe. Ali usred tog pakla počeo je primjećivati nešto neobično. Nisu uvijek preživljavali najjači, nisu uvijek opstajali ni najzdraviji. Najduže su izdržavali oni koji su imali razlog da žive. Neko je želio ponovo zagrliti dijete, neko završiti knjigu koju je počeo. Neko je jednostavno vjerovao da ga još čeka zadatak koji mora ispuniti. Frankl je tada shvatio nešto što će kasnije postati njegova životna filozofija. Čovjeku se može oduzeti gotovo sve, ali mu se ne može oduzeti sloboda da izabere svoj stav prema onome što mu se događa. U logoru je zamišljao kako jednog dana stoji pred studentima i govori im o svemu što je preživio. Ta zamišljena predavanja davala su mu snagu. Dok su drugi gledali bodljikavu žicu, on je pokušavao gledati dalje od nje. Nije bježao od stvarnosti, ali nije dozvoljavao ni da mu stvarnost oduzme budućnost. Kada se rat završio, Viktor Frankl izašao iz logora živ, ali svijet koji ga je čekao bio je potpuno drugačiji. Njegova supruga nije se vratila, roditelji nisu preživjeli, brat također. Ostao je gotovo sam. Mnogi bi tada izgubili volju za životom. On nije. Sjeo je i za samo nekoliko dana napisao knjigu koja će promijeniti milijone života širom svijeta. Nazvao je čovjekovo traganje za smislom. U njoj nije pisao samo o logorima, pisao je o čovjeku. O tome da sreća nije nešto što se može juriti, da uspjeh nije cilj sam po sebi, da smisao često nalazimo upravo onda kada nam je najteže. Jednom je rekao, kada više ne možemo promijeniti okolnosti, tada smo pozvani da promijenimo sebe. Koliko je samo istine u toj jednostavnoj misli. Ne možemo zaustaviti oluju, ne možemo vratiti vrijeme, ne možemo izbrisati gubitke, ali možemo odlučiti da nas bol ne pretvori u ogorčene ljude. Možemo odlučiti da iz svake teškoće naučimo nešto novo. Frankl je ostatak života proveo liječeći ljude, predavajući na univerzitetima i šireći vjeru da svaki čovjek ima jedinstven smisao koji niko drugi ne može ispuniti umjesto njega. Njegove knjige prevedene su na desetine jezika. Milioni ljudi pronašli su u njima utjehu. Ne zato što obećavaju život bez patnje, nego zato što pokazuju da i patnja može imati smisao. Dragi slušaoci, život nas ponekad dovede pred vrata koja nikada nismo željeli otvoriti. Nekada izgubimo ono što nam je bilo najdragocjenije. Nekada ostanemo bez odgovora na pitanje zašto baš meni. Viktor Frankl nas uči da možda nećemo uvijek pronaći odgovor na pitanje zašto, ali možemo pronaći odgovor na pitanje šta sada mogu učiniti.
Dok god postoji razlog da ustanemo, da nekog zagrlimo, pomognemo, oprostimo ili učinimo jedno malo dobro djelo, postoji i smisao. A možda je upravo smisao ono najveće bogatstvo koje čovjek može ponijeti kroz život. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ljeto je svima nama poznato po ritmovima koji pozivaju na ples, po melodijama koje nose energiju mora i po putovanjima. I dok se svake godine pojave novi hitovi koji pokušavaju da osvoje ljetnje liste, postoje pjesme koje su već odavno dokazale da prava muzika nema rok trajanja. U današnjim dobrim vibracijama putujemo kroz nekoliko decenija muzike. Prisjetit ćemo se pjesama koje su obilježile generacije, osvajale svjetske top liste, obarale rekorde i postale nezaobilazan dio svake dobre ljetnje playliste. Kada govorimo o ljetnjim hitovima, gotovo je nemoguće ne početi sa pjesmom koja je krajem 80-ih osvojila cijeli svijet. Riječ je o Lambadi. Godine 1989. ljeto je obilježila jedna melodija, jedan ples i jedan ritam koji je stigao iz Brazila i Europe, a zatim osvojio sve kontinente. Pjesma Lambada je pravi kulturni fenomen. Ljudi širom svijeta učili su plesne korake, spot se neprestano emitovao na televizijama, a melodija je postala simbol bezbrižnog ljeta. I zanimljivo je da mnogi ne znaju da pjesma Lambada nije nastala potpuno iznova. Njena melodija bila je inspirisana bolivijskom pjesmom Llorando se fue, koju je ranije izvela grupa Los Kjarkas. Upravo zbog korištenja melodije bez dozvole kasnije su slijedili parni sporovi. Ipak, bez obzira na kontraverze, Lambada je ostala jedna od najpoznatijih pjesama ikada i pjesma koja se i danas povezuje sa plažama, plesom i ljetnjim večerima. Slušamo Lambadu.

A kada čujemo ritam Makarene, gotovo svi znamo šta slijedi. Osmijeh, ples i poznata koreografija. Dvojac iz Španije, Los del Rio, vjerovatno nije mogao ni da zamisli kakav će fenomen postati njihova pjesma kada su je objavili 1993. godine. Makarena je spojila latino ritam, zaraznu melodiju i ples koji je vrlo brzo osvojio cijeli svijet. Posebno je zanimljiva priča o njenom uspjehu u Sjedinjenim Američkim Državama. Nekoliko godina nakon originalnog izdanja, nova verzija pjesme postala je ogroman hit i provela čak 14 nedjelja na prvom mjestu Billboard Top 100 liste. To je nevjerovatan uspjeh za pjesmu na španskom jeziku. Makarena je postala dio društvenih događaja. Plesala se na svadbama, sportskim manifestacijama, školskim priredbama i zabavama širom svijeta. Zanimljivo je da je upravo jednostavna koreografija bila jedan od razloga njene planetarne popularnosti. Danas, gotovo 30 godina kasnije, dovoljno je pustiti prve taktove i ljudi odmah znaju o kojoj pjesmi je riječ. Slušamo Makarenu.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Do, pre, vi, bra, si,
1: yeah.
2: Kraj 90. Godina donio je novu eksploziju latino zvuka, a jedno ime posebno je obilježilo taj period, Ricky Martin. Iako je već imao uspješnu karijeru, pjesma Living La Vida Loca iz 1999. godine pretvorila ga je u svjetsku zvijezdu. Ova pjesma bila je pravi muzički zemljotres, brz ritam, energičan nastup, prepoznatljivi trubački zvukovi i nevjerovatna scenska energija učinili su je jednom od najvećih pjesama tog vremena, a mi smo, moram podsjetiti, imali priliku i ove godine baš da slušamo Ricky Martina i kod nas u Crnoj Gori i pjesmu Living La Vida Loca. Ona je bila nominovana za brojne nagrade, osvojila je vrhove top lista širom svijeta, a posebno je ostala upamćena po tome što je postala jedna od pjesama koje su obilježile prelaz iz 90-ih u novi milenijum. Slušamo Living La Vida Loca.

0: Dobre, vibrácie.
1: OK.
0: A neke pjesme postanu znak raspoznavanja jednog perioda. Takva je Danza Kuduro. Objavljena je 2010. godine i ova pjesma spojila je portugalski i španski jezik, latino ritam i energiju koja je bila savršena za ljetnje zabave. Dodatnu popularnost dobila je kada se pojavila u filmu Fast Five, jednom od nastavaka popularnog serijala Fast and Furious. Od tada je postala nezaobilazna na plažama, na festivalima i žurkama širom svijeta. Zanimljivo je da je Danza Kuduro uspjela da spoji publiku različitih generacija. Mlađi su je otkrivali kroz filmove i društvene mreže, dok su je stariji prihvatili samo zbog zaraznog ritma. Slušamo Danza Kuduro.

Lennox. I za kraj današnje emisije izabrali smo pjesmu koja je pokazala da latino zvuk i dalje ima nevjerovatnu moć da osvoji cijeli svijet. Riječ je o pjesmi Bailando koju pjeva Enrique Iglesias. Kada se pojavila 2014. godine, ova pjesma je bila svuda. Na radiju, televiziji, u klubovima, na plažama i svim ljetnjim zabavama. Bailando je spojila ono što je najbolji recept za veliki ljetnji hit. Emotivnu melodiju, ritam koji poziva na ples i atmosferu koja odmah podsjeća na tople večeri. Zanimljivo je da je Enrique Iglesias već imao ogromnu svjetsku karijeru, ali je Bailando postala jedna od njegovih najuspješnijih pjesama ikada. Spot za pjesmu jedan je od najgledanijih latino spotova ikada i premašio je 3,8 milijarde pregleda na YouTube-u, a na Spotify-u španska verzija pjesme ima više od milijardu slušanja, što potvrđuje koliko je publika širom svijeta dobro prihvatila ovu pjesmu. Slušamo za kraj Bailando.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

te skupa paštu stunom. Ona u tvojoj majci s Johnny Cashom. Otvaraš butelju tka za jugom i seks se čini neizbježan.

Četvrtak je rezervisan za razgovore o zdravlju, prevenciji, savjetima koji nam mogu pomoći da svakodnevni život učinimo kvalitetnijim i sigurnijim. Ljeto je godišnje doba koje svi volimo. Duži dani, sunce, odmor, putovanja, boravak u prirodi i druženja donose mnogo lijepih trenutaka. Međutim, visoke temperature, promjene u načinu života i drugačije prehrambene navike mogu predstavljati izazov za naše zdravlje. Tokom ljetnih mjeseci posebno treba obratiti pažnju na ishranu, pravilnu hidrataciju i bezbjednost hrane. Toplota pogoduje bržem razmnožavanju određenih bakterija, a nepravilno čuvanje namirnica može dovesti do zdravstvenih problema, naročito do crijevnih infekcija. Danas ćemo govoriti o tome kako se pravilno hraniti tokom ljeta, koje namirnice treba češće birati, zašto je voda najvažnije ljetnje osvježenje, kako pravilno čuvati hranu i koje mjere možemo preduzeti da zaštitimo sebe i svoju porodicu od virusa i bakterija. Zdravlje počinje svakodnevnim navikama, a pravilna ishrana jedan je od najvažnijih temelja dobrog zdravlja. Tokom ljeta naše tijelo ima drugačije potrebe nego tokom hladnih mjeseci. Visoke temperature utiču na apetit, gubitak tečnosti i potrebu organizma za određenim hranljivim materijama. Mnogi ljudi tokom ljeta prirodno biraju lakšu hranu, što je dobro, jer organizmu nije potrebna velika količina teške i masne hrane kada su temperature visoke. Idealna ljetnja ishrana treba da bude raznovrsna, lagana i bogata vitaminima, mineralima i vodom. Na našem tanjiru češće treba da se nađu svježe voće i povrće, jer sadrže veliki procenat vode i predstavljaju važan izvor vitamina i minerala. Lubenica, dinja, paradajz, krastavac, breskve, kajsije i bobičasto voće odličan su izbor tokom toplih dana. Zeleno povrće poput salate, spanaća i blitve sadrži hranljive materije koje pomažu pravilnom funkcionisanju organizma. Riba je veoma dobar izbor tokom ljeta jer je lako svarljiva i bogata korisnim masnim kiselinama. Mliječni proizvodi mogu biti dio zdrave ishrane, posebno jogurt i kiselo mlijeko, ali je važno da se pravilno čuvaju i da se poštuje rok trajanja. Integralne žitarice obezbjeđuju energiju i doprinose osjećaju sitosti. Tokom ljeta treba smanjiti unos hrane koja dodatno opterećuje organizam. Previše masne hrane, pržene hrane, velikih količina slatkiša, previše začinjene hrane. Takva hrana može izazvati osjećaj težine, nadutost i probleme sa varenjem. Važno je naglasiti da ljeti ne treba preskakati obroke. Bolje imati nekoliko manjih i lakših obroka tokom dana nego jedan veliki i težak obrok. Jedna od najčešćih grešaka tokom ljeta jeste nedovoljan unos tečnosti. Naše tijelo svakodnevno gubi vodu kroz znojenje, disanje i mokrenje. Kada su temperature visoke, taj gubitak je još veći. Voda je osnovna potreba organizma. Ona učestvuje u regulaciji tjelesne temperature, prenosu hranljivih materija i pravilnom radu svih organa. Ne treba čekati osjećaj jake žeđi da bismo popili vodu, jer je žeđ već znak da je organizmu potrebna nadoknada tečnosti. Posebnu pažnju treba obratiti na djecu, starije osobe, osobe koje rade fizički naporan posao, sportiste. Znaci nedostatka tečnosti mogu biti umor, glavobolja, vrtoglavica, suva usta, slabost, koncentracija koja je otežana. Najbolji izbor je obična voda. Gazirana i zaslađena pića ne mogu zamijeniti vodu. Ona često sadrže velike količine šećera i mogu dodatno opteretiti organizam. Tokom toplih dana dobar izbor mogu biti i prirodno cijeđeni sokovi bez dodatog šećera, nezaslađeni čajevi i voće bogato vodom. A sada je vrijeme za jednu muzičku numeru. Nakon toga bit će priče o tome kako pravilno čuvati hranu tokom ljeta.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušaoci, u toku je emisija Abeceda zdravlja. Ljeto je period kada moramo biti posebno pažljivi sa hranom. Visoke temperature stvaraju pogodne uslove za razmnožavanje bakterija. Hrana koja je ostavljena predugo na toplom može postati izvor infekcije, čak i ako na prvi pogled izgleda normalno. Najčešći problemi nastaju zbog nepravilnog rukovanja hranom, nedovoljne higijene ili neadekvatnog čuvanja. Poseban oprez potreban je kod namirnica kao što su meso i proizvodi od mesa, jaja i jela koja ih sadrže, ribe i morski plodovi, mliječni proizvodi, kremasti kolači, gotova hrana koja dugo stoji. Veoma važno pravilo je, sirovu hranu treba držati odvojeno od kuvane hrane. Naprimjer, daska ili nož koji su korišteni za sirovo meso ne treba koristiti za pripremu salate bez prethodnog pranja. Pranje ruku je jedno od najjednostavnijih, ali i najvažnijih mjera zaštite. Ruke treba prati prije pripreme hrane, prije jela, poslije korištenja toaleta, poslije kontakta sa sirovim mesom ili jajima. Voće i povrće treba dobro oprati prije upotrebe, posebno ako se jede sirovo. Na putovanjima, izletima i boravku u prirodi treba posebno paziti gdje kupujemo hranu i kako je čuvamo. Hranu ne treba ostavljati satima na suncu ili visokim temperaturama. Iako mnogi virusi vezuju za hladnije periode godine, tokom ljeta se često javljaju crijevne virusne infekcije. One se mogu prenijeti preko zagađene hrane, nečistih ruku, neispravne vode, kontakta sa zaraženim osobama. Najčešći simptomi mogu biti mučni na povraćanje, bolovi u stomaku, dijareja, povišena temperatura. Najvažnija zaštita je prevencija. To znači redovna higijena ruku, bezbjedna voda za piće, pravilno čuvanje hrane, izbjegavanje sumnjivih namirnica. Kod pojave jačih simptoma, naročito kod djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, važno je obratiti se zdravstvenom radniku. Poštovani slušaoci, približavamo se kraju još jednog izdanja emisije Abeceda zdravlja. Današnja poruka je jednostavna. Ljeto treba da bude vrijeme uživanja, ali i vrijeme odgovornosti prema sopstvenom zdravlju. Zapamtimo najvažnije savjete. Pijmo dovoljne vode, birajmo svježe i kvalitetne namirnice, jedimo više voća i povrća, čuvajmo hranu pravilno, perimo ruke i održavajmo higijenu u pripremi hrane, ne ostavljajmo lako kvarljive namirnice na visokim temperaturama. Male navike često su najbolja zaštita od bolesti.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Hvala vam što ste bili uz emisiju Abeceda zdravlja na talasima Radio Berana. Čuvajte zdravlje i ostanite zdravi. To vam i ovog četvrtka želi realizatori emisije Boško Vulević i Tamara Babović. Ostanite dalje uz naš program.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ljeto je svima nama poznato po ritmovima koji pozivaju na ples, po melodijama koje nose energiju mora i po putovanjima. I dok se svake godine pojave novi hitovi koji pokušavaju da osvoje ljetnje liste, postoje pjesme koje su već odavno dokazale da prava muzika nema rok trajanja. U današnjim dobrim vibracijama putujemo kroz nekoliko decenija muzike. Prisjetit ćemo se pjesama koje su obilježile generacije, osvajale svjetske top liste, obarale rekorde i postale nezaobilazan dio svake dobre ljetnje playliste. Kada govorimo o ljetnjim hitovima, gotovo je nemoguće ne početi sa pjesmom koja je krajem 80-ih osvojila cijeli svijet. Riječ je o Lambadi. Godine 1989. ljeto je obilježila jedna melodija, jedan ples i jedan ritam koji je stigao iz Brazila i Europe, a zatim osvojio sve kontinente. Pjesma Lambada je pravi kulturni fenomen. Ljudi širom svijeta učili su plesne korake, spot se neprestano emitovao na televizijama, a melodija je postala simbol bezbrižnog ljeta. I zanimljivo je da mnogi ne znaju da pjesma Lambada nije nastala potpuno iznova. Njena melodija bila je inspirisana bolivijskom pjesmom Llorando se fue, koju je ranije izvela grupa Los Kjarkas. Upravo zbog korišćenja melodije bez dozvole kasnije su slijedili parni sporovi. Ipak, bez obzira na kontraverze, Lambada je ostala jedna od najpoznatijih pjesama ikada i pjesma koja se i danas povezuje sa plažama, plesom i ljetnjim večerima. Slušamo Lambadu.

A kada čujemo ritam makarene, gotovo svi znamo šta slijedi. Osmijeh, ples i poznata koreografija. Dvojac iz Španije, Los del Rio, vjerovatno nije mogao ni da zamisli kakav će fenomen postati njihova pjesma kada su je objavili 1993. godine. Makarena je spojila latino ritam, zaraznu melodiju i ples koji je vrlo brzo osvojio cijeli svijet. Posebno je zanimljiva priča o njenom uspjehu u Sjedinjenim Američkim Državama. Nekoliko godina nakon originalnog izdanja, nova verzija pjesme postala je ogroman hit i provela čak 14 nedjelja na prvom mjestu Billboard Top 100 liste. To je nevjerovatan uspjeh za pjesmu na španskom jeziku. Makarena je postala dio društvenih događaja. Plesala se na svadbama, sportskim manifestacijama, školskim priredbama i zabavama širom svijeta. Zanimljivo je da je upravo jednostavna koreografija bila jedan od razloga njene planetarne popularnosti. Danas, gotovo 30 godina kasnije, dovoljno je pustiti prve taktove i ljudi odmah znaju o kojoj pjesmi je riječ. Slušamo Makarenu.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Do, pre, vi, bra, si,
1: yeah.
2: Kraj 90-ih godina donio je novu eksploziju latino zvuka, a jedno ime posebno je obilježilo taj period, Ricky Martin. Iako je već imao uspješnu karijeru, pjesma Livin' La Vida Loca iz 1999. godine pretvorila ga je u svjetsku zvijezdu. Ova pjesma bila je pravi muzički zemljotres, brz ritam, energičan nastup, prepoznatljivi trubački zvukovi i nevjerovatna scenska energija učinili su je jednom od najvećih pjesama tog vremena, a mi smo, moram podsjetiti, imali priliku i ove godine baš da slušamo Ricky Martina i kod nas u Crnoj Gori i pjesmu Livin' La Vida Loca. Ona je bila nominovana za brojne nagrade, osvojila je vrhove top lista širom svijeta, a posebno je ostala upamćena po tome što je postala jedna od pjesama koje su obilježile prelaz iz 90-ih u novi milenijum. Slušamo Livin' La Vida Loca.

0: Dobre, vibrácie.
1: OK.
0: A neke pjesme postanu znak raspoznavanja jednog perioda. Takva je Danza Kuduro. Objavljena je 2010. godine i ova pjesma spojila je portugalski i španski jezik, latino ritam i energiju koja je bila savršena za ljetnje zabave. Dodatnu popularnost dobila je kada se pojavila u filmu Fast Five, jednom od nastavaka popularnog serijala Fast and Furious. Od tada je postala nezaobilazna na plažama, na festivalima i žurkama širom svijeta. Zanimljivo je da je Danza Kuduro uspjela da spoji publiku različitih generacija. Mlađi su je otkrivali kroz filmove i društvene mreže, dok su je stariji prihvatili samo zbog zaraznog ritma. Slušamo Danza Kuduro.

Onyx. I za kraj današnje emisije izabrali smo pjesmu koja je pokazala da latino zvuk i dalje ima nevjerovatnu moć da osvoji cijeli svijet. Riječ je o pjesmi Bailando koju pjeva Enrique Iglesias. Kada se pojavila 2014. godine, ova pjesma je bila svuda. Na radiju, televiziji, u klubovima, na plažama i svim ljetnjim zabavama. Bailando je spojila ono što je najbolji recept za veliki ljetnji hit. Emotivnu melodiju, ritam koji poziva na ples i atmosferu koja odmah podsjeća na tople večeri. Zanimljivo je da je Enrique Iglesias već imao ogromnu svjetsku karijeru, ali je Bailando postala jedna od njegovih najuspješnijih pjesama ikada. Spot za pjesmu jedan je od najgledanijih latino spotova ikada i premašio je 3,8 milijarde pregleda na YouTube-u, a na Spotify-u španska verzija pjesme ima više od milijardu slušanja, što potvrđuje koliko je publika širom svijeta dobro prihvatila ovu pjesmu. Slušamo za kraj Bailando.